0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks. Naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, bet dienā daudzviet nokrišņi, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 20-25 grādi. Piekrastē vēsāk, tur 16-19. Rīgā naktī un no rīta iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā jau pērkona negaiss. Temperatūra naktī galvaspilsētā 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

0: kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
1: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pet City veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētākos saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pet City – mīluļu izvēle.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam Mellene Spainītī – well done! 400 gramu – 3,89 €. Ar paldies karti – sviests – 82%, 200 gramu – 99 €. Ar paldies karti – tualetes papīra Zeba Deluxe Pure White – 3 slāņi – iepakojumā 24 ruļļi – 6,99 €. Maksima!
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: No labrīt, 6:10 šodien ir starptautiskā vides diena, tāpēc tas, kas man nāk prātā dienas domā, ir abrīno skaistumu skaļi. Ir īpaši, ja tie ir cilvēki tavā vidē, tad nebaidies abrīnot skaistumu skaļi, jo parasti jau zin, kā vide nezin, ka tā ir skaista, dabā skaistuma nepastāv, kā mans filozofijas skolotājs eksāmenā man teica, ka skaistums pastāv tikai skatītāja acīs, pirmo reizi dzirdēju šo teicienu no viņa, līdz ar to mana atbilde bija nepareiza, jā. Jo es uzskatīju, ka skaistums dabā pastāv, jo es to esmu redzējis, pats personīgi esmu to redzējis, redz, kur viņš ir, nē, jā, nekā tāda nav. Tas viss rodas mūsu galvā, mūsu pieredzē un tā. Tāpēc abrīno skaisto skaļi. Nu, tīpaši, ja tie ir cilvēki, jā. Un, protams, ka tā nav viņa vaina, ka viņa skaisti, jā. Ne, jo tā bija viņa izvēle. Jā, bet lielāko tieši. Viņa to paša nezin, neapzinās vai nespēja tam noticēt. Tāpēc ir vērts viņam to atgādāt.
8: Nu, labrīt, skaistie cilvēki. Kā mums bija tas džingls? Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.
7: Jā.
8: Vai ne? Labrīt, skaistie cilvēki.
7: 6:11, labrīt.

6:15 minūtes, labi, rītiņ. Mums ārā tiešām ir lietus. Jā, vismaz Rīgā noteikti ir lietus. Gaisa temperatūra ir kādi 15 grādi apmēram, nedaudz vēsāks, Latgalē tur 12. Un tas lietus mākonis Latvijas vidusdaļā iet pāri. Sēlī, vidzeme.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjomu lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv. Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
2: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves. Tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
3: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta Koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa, DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēka vīri Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Man patika mūsu klausītāja reakcija uz to uzrunu, skaistie cilvēki, labrīt, skaistie cilvēki.
8: Jā, uzreiz saņēmām smaidus un jaukas vēstules no abu dzimumu klausītājiem.
9: Un ja mēs tev sakām, ka tu esi skaista vai skaista, tad tā arī ir, jā, saprati?
7: Jā, tieši tā, tieši tā. Un nevajag meklēt tur attaisnēmas kā parasti. Nē, nu man tur tas nav, un tad man vēl tur tas, un tur pumpa, un tur vēl rekurte, man varētu tur būt mazāk svara, un vēl kāds ir tad, nē, nē, mīļo cilvēku, tu esi skaista.
9: Jā, un... Un nevis tad, kad tev saka skaista klēta, nu es humpalās pa 3 eiro nopirku, vai pa 2, vai pa 1, piemēram. Vai man māsits atdeva. Jā, jā, jā, paldies, jā, paldies, jā, paldies.
7: Jā, jo šo mums nemācēja, šo mums, kas mēs esam dzimuši.
9: Padomu laikā, jā.
7: Padomu laikā, jā, mums šo nemācēja, šis mums ir jāmācās.
9: Un tas ir tas stāsts, kurām, es neatceros, tā ir tāda sarunas ar divām draudzenēm, kur viena otrai saka, o, cik tu labi izskaties. Jā, izskatos. Tā arī uz to vajag skatīties, jā. O, vecīt, tu esi labā formā, kā tu to dari? Man bija viena šāda saruna pasākumā, kurā kāds no viesiem man jautā, Valdi, kā tu uztur sev formā? Un es jūtu, pilnīgi tā kā vēders ievēlkās un plecs iztaisnojās, tā kā es esmu labā formā, jā, jā, jā.
7: Ko tu atbildēji, ko tu atbildēji?
9: Es teicu, motocikls.
4: Radio Skondo
9: Tā kā, Jā, un tu šodien ļoti labi izskaties, un vakar izskaties, un rīt izskatīsies. Un tā vienmēr. Sarunājuši?

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Hormuza šauruma blokādes ieilgšana varētu radīt stimulu pāriet no naftas uz citiem energoresursiem un atteikties no energoietilpīgām darbībām. Tā teikusi Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomiste Beāte Javorcika. Viņa uzsvēra, ka pat tad, ja rīt atkal būs miers, kas būs jūtamas vēl ilgi vismaz vairākus mēnešus. No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiek Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksme un biznesa fórums. Šī būs bankas 35. Tā igadējā sanāksme, kas pulcēs valdību pārstāvjus, investorus, uzņēmējdarbības līderus, politikas veidotājus un viedokļu līderus no visas pasaules. Saimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošana no padomes locekļa amata par jauno Nepulpē priekšsēdētāju ievēlēt Aurēlija Ieva Druviete. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ceturtdien atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvāja tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu, un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Reaģējot uz Zelenska vēstuli, Krievijas preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps sacīja, ka būtu lieliski, ja Zelenskis tiktos ar Putinu, kā arī norādīja, ka abām pusēm ir jāpanāk kompromisi. Latvijā šovakar Siguldā Gaujas krastā pie Pludmales notiks pasākums Plostnieku nakts Siguldā, bet Dobelē sāksies pilsētas festivāls Sāc vasaru T26, kurā piedalīsies grupa Southern Lights, Carnival Youth un Eolika. Savukārt no šodienas līdz svētdienai Kurzemes piekrastē notiks 3 dienu pārgājiena festivāls Attelpa, kas apvienos pārgājienu ar kultūru.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien visā Latvijā būs mākoņiens laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies. No rīta vietām dienā jau daudz viet Latvijā īslaicīgi līs, kā arī pēcpusdienā lokāli iespējams stipras pērkona lietus kāzes. Vējš pārsvarā būs lēns un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, savukārt dažviet piekrastē nebūs siltāks par plus 16, plus 18 grādiem. Rīgā plus 20, plus 22 grādi.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Man patīk tāda vēstulīte, ja, kas iesākas ar šādiem vārdiem. Labrīt šajā burvīgajā rītā, kad lietus zemei veldzi sniedz. Jā, tā mums Ilze raksta, un tu pilnīgi uzreiz citādāk paskaties uz to lietai no dienu, kad lietus zemei veldzi sniedz. 6:33 minūtes. Labrītiņ. Radios konto.
5: Labrīt, mans mīļais radios konto.
3: Labrīt, Sandriņ, labrīt.
5: Īpašos svētkos savus vecākus gribu apsveikt Elmās Lases un Lilitiņa Lase. Zelta kāza jubilējā.
3: Zelta kāzas!
5: Jā, jā.
3: Fantastiski. Jā. Kur dzīvo tev vecāk, kurā Latvijas pusē?
5: Vecmilgrāvī.
3: Labi. Nu tad sveicien Elmāram un Lilitai no Sandras. Zelta kāzas.
4: 6, 30,
3: zelta kāzas tie 50 gadi
4: jā,
3: kopā.
4: Jā.
3: Fantastiski. Mm-hmm.

6.37. piektdiena, 5. jūnija. Šodien Ingvaram, Igoram un Margotam sveiciens vārdienām. Te ir radies konto, jo to, kas ziņojums, tad 27 22 8 8 5 5. Labrīt.

0: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
1: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Ar garšu Čileks FM jaunums Rīgā 99,0 Čileks FM.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Labrīt, 6:43 minūtes te Rita Vādus un Dun. Palūkosimies, kas portālos sarakstīts ir, redz, kur no Rīgas Dunas līdz UNESCO dārgumam. Samanta Tīna Kuldīgā iekārto savu miera templi blakus Alekša upītei, tāda sena, brīnišķīga, skaista māja. Jā, manuprāt, tas ir skaisti, ka ļaudis, kur var to atļauties, pārvietojas no Rīgas, no pilsētām uz tādām mazākām pilsētām, piemēram, un, ja vēl, piemēram, atjauno kādu īpašumu, nu, cepurnos. Redz, kur Samantīna viens tāds skatījums ir.
2: Auga atšķirības, tas ir Delfos, jā, es skatos savukārt LSM, LV, auga atšķirības starp tiem pašiem amatiem ministrijās pat trīskārši, īpaši izceļas finanses ministrija un ekonomikas ministrija, kur atalgojums ir būtiski augstāks nekā pārējās. Tad leģendārais alpīnists Zaus saka, kalnos viss ir jāizlemj uz vietas. Austrum slimnīcā maijā notikuši trīs uzbrukumi ārstiem, prasa stingrākus sodus un par jauno NPLP priekšsēdētāju kļuvusi līdzšinējā vadītāja vietniece Druviete. Tāds tēmas šodien LSM, LV.
1: Man ļoti patika Delfi Life sadaļā, vai visu, ko zinām par gaļu taisnību. Zanda Zariņa Rešetina atspēgo populārākos mītus, piemēram, ka gaļa ir smaga grūti sagremojama, gaļa veicinot svara pieauguma, arī tas ir mīts, un arī tas, ka gaļa nav nepieciešama, jo visu uzturvielas iespējams uzņemt citādi, arī tas ir mīts. Lūk, tad ļoti noderīgs, manuprāt, raksts Delfi Life sadaļā.
2: Jauns LV par Zelenskis, kas karbo vēstuli Putinam, tā jūs atcerēsies vēsturi kā cilvēku, kurš izvēlējās karbu bez īsti iemesla. Tā Zelenskis ar skarbu vēstuli vēršas pie Putina.
1: Jā, šobrīd šis ir laiks, kurā tev ir iespēja iet vēsturē un izvēlēties kurā pusē un ar kādu vērtējumu tu tur ieeji šajā vēsturē.
2: Un visbeidzot, vai lidmašīnā drīkst ņemt līdzi savu ēdienu, ko par to saka avio kompānijas? Es pēc brīža izstāstīšu.
1: Ņemt tikai nevienam nerādi. A, man ir ēdiens.
2: Vai tur ir nians? Radio Skonto.
1: A, tu zināji, ka man bija ēdiens?
2: Tu ņem līdzi ēdienu lidojumos.
1: Mhm.

0: 51 minūte. Pirmkārt, par tām tātad par avio kompānijām. Tur tas notiek, tas raksts bija, vai lidmašīnā drīkst ņemt līdzi savu ēdienu, ko par to saka avio kompānijas. Un avio kompānijas ir diezgan, nu, tāds atbalstošs, tajā tu vari ņemt līdzi ēdienu. Ir daži noteikumi, ir dažas avio kompānijas, kas neļauj ienest karstu ēdienu iekšā. Nu, tas ir karstu ēdienu vai dzērienu, nu, teiksim, to pašu kafijas krūzi, jā, drošības apsvērumu dēļ. Tu vari ņemt augstu ūdeni līdzi, bet tā ir, man liekas, viena vai divas avio kompānijas, kas minētas rakstā. Tad ir tā, ka tev ir jārēķinās, ka tas tam ēdienam nedrīkst būt smaka. Nu, tad, ja tu ēd kaut ko, ka tas nav smirtīgs.
1: Pat to nekas garšīgs, tas nevar būt, jā.
0: Nē, nu labi, nu gluži varbūt, es nezinu, nu, kas tagad man nāk prātā kaut kāds. Šprotu buņš tu taisi vaļā, piemēram. Ja,
1: vai savus plītiņus viņi tā kā uzsildi.
0: Jā, arī par to ēdienu sildīšanu. Ja tev ir maz bēbītes līdz, kuram vajag uzsildīt to ēdienu, tad to tu vari lūgt stjortēm, tev palīdzēs, bet vienkārši atnest savu kaut kādu ēdienu, palūgt, lūdzu uzsildīt man, jā? Ja? Nē, tā nē, tā nav. Forši.
1: Jā, bet nesajauciet, man lūdzu, tur to mēcīt ar to kartupeļiem.
0: Ar to kartupeļiem, nē. Tur tev var atteikt, jā. Bet sās par vienkārši cieņu pret tiem cilvēkiem, kas tev ir līdzās. Un tad es atceros, mums vienu rītu bija tēma par to, ko cilvēki ir ēduši sabiedriskajā transportā. Jā. Tur bija par vilcieniem, autobusiem un neiedomājamākās lietas un tur kombinācijas. Absolūti, jā. Nu.
1: Es tagad iztēlojos. Tagad atnes savu steika gabalu un palūdzu tagad.
0: Uzsildīt.
1: Jā, stjort. Lūdzu, bet tad medium rare, bet vairāk uz rare. Jā, lūdzu. Bez 7 minūtēm 7 no rīta. Labrīd. Tas varētu būt tāds stulbākais lūgums.
0: Zini, man garšo lidmašīnas ēdienas. Es zinu, šis drušiņ izklausās neforši un cilvēki vienmēr tur saka ārpret, cik...
1: Nē, pēdējā laikā ir arvien labāk.
0: Bet man vienmēr ir interesanti. Un tas tā īsina tev to laiku, ka tev atnes un tad skaties, kas tur ir interesanti. Jā, man patīk.
1: Un arī blaku sēdētājs skatās, kas tev tur ir interesanti. Radio Skondo. Ja man būtu pelmeņi.
0: Čiploku grauzdiņus nevar tādu, es īziņu saņēmu no Jāņa.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Hormuza šauruma blokādes ieilgšana varētu radīt stimulu pāriet no naftas uz citiem energoresursiem un atteikties no energoietilpīgām darbībām. Tā teikusi Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomiste Beāte Javorcika. Viņa uzsvēra, ka pat tad, ja rīt atkal būs miers, kas būs jūtamas vēl ilgi vismaz vairākus mēnešus. No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiek Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksme un biznesa fórums. Šī būs bankas 35. Tā ikgadējā sanāksme, kas pulcēs valdību pārstāvjus, investorus, uzņēmējdarbības līderus, politikas veidotājus un viedokļu līderus no visas pasaules. Saimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsādātāja Ivara Āboliņa atbrīvošana no padomes locekļa amata par jauno nepulpē priekšsādātāju ievēlēt Aurēlija Ieva Druviete. Līdz šim viņa bija priekšsādātāja vietniece. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ceturtdien atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvāja tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Reaģējot uz Zelenska vēstuli, Krievijas preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps sacīja, ka būtu lieliski, ja Zelenskis tiktos ar Putinu, kā arī norādīja, ka abām pusēm ir jāpanāk kompromisi. Latvijā šovakar Siguldā Gauja krastā pie Pludmales notiks pasākums Plostnieku nakts Siguldā, bet Dobelē sāksies pilsētas festivāls Sāc vasaru T26, kurā piedalīsies grupa Sodenlaits, Karneval Jūta un Eolika. Savukārt no šodienas līdz svētdienai Kurzemes piekrastē notiks 3 dienu pārgājienu festivāls Attelpa, kas apvienos pārgājienu ar kultūru. Radio Skondo.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar to. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3.

0: Citu no Latvijas mediju izdevumiem otrajam pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Piedāvājums apotēkā aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroīdu gadījumā pieaugušajiem. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela tiosmīnu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: Labrīt!
5: Labrīt! Piektdien šodien, 5. jūnijas, Ingvariem, Igoriem un Margotiem vārtiem.
4: Redz, kur Igors esot cēlies no vārda Ingvars, kas esot cens Riking vārds. Tā man ir kāds Igors skaidroja. Mazirbē. Sveiciens Igoram! Igoram ir ļoti interesants mūzejs, vismaz pirms gadiem 10 bija. Jā, tāds privātais par lībiešu tēmu. Mazirbi jau tāda lībieša galvaspilsēta ir.

0: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Radios kontorīte, Valdis un Tūni.
10: Un 5. jūnijas. Un 5. jūnijas katru gadu pasaulē tiek atzīmēts kā gaisa balonu diena. Tieši gaisa balona ir, starp citu, pasaulē sanākais aviācijas veids. Lai gan gaisa balona diena atzīmē vien pēdējos gados, tomēr šī pārvietošanās līdzekļu vēsture ir daudz sanāk. Nu, es saprotu, 1783. Gads apmēram tad aizsākās. Sāc vēlreiz visu no jauna diena. Šodien ir vēl viena diena, kad varbūt sākt visu no jauna. Pasaules vidas diena. Pasaules vidas diena ierakstīt arī noplēšamā kalendāra lapiņā. Tad vēl par dienu vēsturē 1977. Gadā tirzniecībā parādās pirmais personālais dators Apple. Tad 81. Gadā ASV slimību kontrols un profilaks centrs savā iknedēļas ziņojumā norāda, ka Los Angelosā dzīvojušiem 5 vīriešiem konstatēta reta forma pneimonija, kas atklāta tikai pacientiem ar novainātām imunitātēm un vēlāk tie izrādījās pirmie atzītie AIDS gadījumi. Tas ir tātad 1981. Gads. Tad vēl, kas vēl mums ir? Par dienu mūzikas vēsturē. 1956. Gads amerikāņu dziedātais Elvis Preslijs televīzijas šovā The Milton Berle Show uzstājas ar savu jauno singlu, šokējot skatītājs ar savām nepiedienīgajām gurnu kustībām. Citēju, jā. Nepiedienīgās gurnu kustības.
9: Jā. Drosmīgi. Drosmīgi. Tas viss
10: 56. Gadam bija ļoti drosmīgi.
9: 7:14 minūtes. Es pēc brītiņa par gaisa baloniem izstāstīšu. Jā, jo šodien tāda diena. Un arī pasaules vides diena šodien.
11: Radio Skonto!
9: Un cikmēr Džons Lenons.

17 minūtes. Labrīt. Šobrīd ārā ir Latvijas vidusdaļā, Vidzemē, pārsvarā Sēlijā, Daugavas baseinā līst. Gaisa temperatūra ir kad 14 līdz 16 grādi. Kā vakar šajā laikā. Tik ne

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
4: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
6: Latvijas valsts ceļi informē.
7: 7.23 minūtes, 53. Autoceļa posmos notiek remontdarbi, jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Visi aktuālie ierobežojumi saistībā ar ceļa remontdarbiem publicēti kartē. Latvijas valsts ceļa mājaslapā lvceļa.lv, slīpsvītra, restīte kartes. Un tad tu redzi, jā, kuros virzienos tev jāuzminās vai saulēcīgi jāplāno maršruts. Sestdien, tad rīt, 6. jūnijā Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB velomaratons, kur laikā īslaicīgi tiks ierobežots satiksmes uz Daugavpils šosejas A6, reģionāla autoceļa Pļaviņas Ēgli P78 un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža, B944. Nu tātad taipusē rīt 6. jūnijā Pļaviņu apkārtnē velomaratona laikā tad ierobežots satiksme, ar to lūdzu rēķinies, tad lielākie ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gasparjiem līdz Nīcgalē 2 posmi Luksafora, tad Kalniša Ļubas ātruma ierobežojums un tad palielināts šķērsošanas laiks, arī Daugavpils apvedceļš uz Bauskas šosejas, pievada Rīgā joprojām notiek dienvidu tilts 4. Kārtas būdarbi, nu tie ir tādi grandiozi, ar to jārēķinās, braucot no Bauskas puses, tad arī uz lielākiem ir ierobežojumi autoceļš Gulbene Balvi Viļaka Krievijas robeža no Litenes līdz Balviem 6 Luksafora posmi, un tur tiešām ir krietni ilgāk jāpavada ceļā nekā ierasts, lai gan tas nav pirmais gads. Autoceļš Ilmāja Priekulu Lietuvas robeža, P14 no Priekulas līdz Lietuvas robežai 3 Luksafora posmi un tādā garā. Palūkojies Latvijas valsts ceļa mājaslapā, ja tev ziņojums, kas visu dienakti var, tad pat tālu un 83045 ziņot. 0800055555.
6: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: 7.25 minūtes, teicu, šodien ir starptautiskā gaisa balonu diena.
8: Ja? Arī gaisa balonu diena, jā, jo tas ir viens no pirmajiem tādiem aviācijas, viens no pasaulē senākajiem aviācijas veidiem.
7: Es palūkojos mājaslapā Sky Amazons. Inga Ule, tagad Inga Van Haver, ir viena no gaisa kuģu pilotiem, savulaik mācījusies Lietuvā, un pilotē tāds milzīgs gaisa balons, milzīgs, 5 stāvu mājas, izmēra gaisa balons, un viņa vienbrīd, man liekas, gan drīz vai bija vienīgā Latvijā, es nezinu, kā tagad ir. Un tad forši mājaslapa, tur ir trīs ļaudis, kas ar to balonu pilotēšanu nodarbojas, un tad ir apsies, kas skaisti gaisa baloni. Crystal Gloria, Fibonacci, Lucy un Cromani, tad ārkārtīgi skaisti, milzīgi krāsaini baloni. Un es atceros, Inga stāstīja stāstu, ko vajag un ko nevajag darīt gaisa balonos. Un viena no lietām viņa teica, lūdzu, mīļie cilvēki, nebildiniet gaisa balonos.
8: Jo?
7: Viņa saka, iedomājies, tu tagad pacelies, nu, arī tāds brīnišķīgs. Jā, viņa tā pilotē, un tad ir tie divi jaunie cilvēki, vai netik jaunie cilvēki, un tad viens otru bildina, un, piemēram, viņa pasaka, nē. Un viņa saka, un tad mums pāris stundas.
8: Ā, tev, mēs tajā mazajā tajā jā, divreiz divitajos metros.
7: Jā, nenoderiet man uz šito.
8: Jā. Bet cik bieži tādu bildinājumu laikā cilvēku pasaka nē?
7: Es nezinu, bet ja viņi to stāstīja, tad jau laikam tad tā jau, ir gadījies. Jā, un jā. Viņi saka, un kā man jūsties tajā situācijā tagad?
8: Gaisa balons izgudroja divi francūši brāļi, un pirmo reizi lidojums notika 1783. Gadā. Pirmajā gaisa balonā, kas pacēlās gaisā, bija tikai dzīvnieki. Lidojums ilga 10 minūtes, taču dažus mēnešus vēlāk arī te kāds Žans kļūpa par pirmo cilvēku, kurš veica lidojumu ar gaisa balonu.
7: Kā sauc tos brāļus?
8: Brāļi Džozefs Mišels un Žaks Etiens Montgolfier.
7: Montgolfier.
8: Jā.
7: Golfa kauns, jā, pareizi. 7:27 minūtes, jā, skaisti. Es esmu lidojis gaisa balonā.
8: Tu esi
7: lidojis? Striķītī. Tas ir tāds mirklis, kurā tev iesien striķītī un bišķiņ palaiž. Nu, vienkārši pamēģināt, kā tas ir.
8: Valdi, tev viss vēl priekšā. Tev ir kaut kas, uz ko tiekties.
7: Jā. 7:27 minūtes. Labrīt, mīļie.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Latvijas Universitātes zinātņu mājā notiks starptautiskā klīniskā konference par pacientu ar kara darbībā gūtu politraumu rehabilitāciju. Konferencē paredzēts runāt par rehabilitāciju pacientiem, kuri karā gūši smagas traumas, tajā skaitā ekstremitāšu zaudējumus, galvas smadzeņu bojājumus, muguras smadzeņu traumas vai ilgstoši atradušies gūstā. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca aicina skolas saulēcīgi pieteikties nodarbībām par atkarību izraisošu vielu lietošanas sekām, lai jaunie šiem saprotamā veidā skaidrotu, kādas sekas cilvēka veselībai var radīt šādu vielu lietošana. Tās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas klīnikas vadītājs toksikologs Roberts Stašinskis.
1: Viņi savā vidē vienmēr ir informēti par tām pēdiņās liekot pozitīvajām lietām, bet par to, ar ko tas viss var beigties un kas ir šīs negatīvās, par tām vairumā gadījumu negrib kāds dzirdēt un neapšaubām ikvienam izplatītājam nav interesi, ka kāds arī zina to ēnas pusi šo vielu lietošanai. Tāpēc mūsu uzdevums ir cilvēkus painformēt arī par tiem sliktajiem iznākumiem un sliktajām reakcijām.
0: Tā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārsts Roberts Stašinskis uzsverot, ka atkarību izraisošu vielu lietošanas dēļ klīnikā nonāk pacienti, kuru dzīvība ir nopietni apdraudēta, tāpēc šī nav teorētiska tēma un saruna. Šodien parlamentā jau trešo reizi pulcēsies seniori, lai kopā ar lēmumu pieņēmējiem pārunātu sev svarīgus jautājumus – veselību, ikdienas aktivitātes un iespējas būt sabiedrībā aktīviem. VCSīs šodien notiks fórums par kultūras mantojuma atjaunošanas iespējām un problēmām. Fórums turpina 17. Janvārī aizputē iesākto sarunu par praktiskiem risinājumiem, lai vēsturisko ēku atjaunošana reģionos būtu iespējama ne tikai entuziastu spēkiem, bet balstītos arī valsts un pašvaldību atbalsta instrumentos. Savukārt Daugavpilī šodien sāksies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības. Pulksten 12. Notiks svētku dievkalpojums, bet vēlāk aktivitātes paredzētas vairākās vietās pilsētā.
2: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: No, labrīt!
5: Dienā gaidāms lielākoties mākoņienas laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies. No rīta vietām dienā jau daudz viet Latvijā izlaicīgi līs, kā arī pēcpusdienā lokāli iespējams stipras pērkona lietus kāzes. Vējš pārsvarā būs lēns, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, savukārt dažviet piekrastē nebūs siltāks par plus 16, plus 18 grādiem, Rīgā pa dienu plus 20, plus 22 grādi.
4: Šobrīd ir kādi 14 līdz 16 plusos, un lietus pārvietojas virzienā uz austrumiem, šobrīd ir apmēram vidzemēm, tad nedaudz Daugavas basēnā un Sēlijā bišķiņš. Rīgā pa nakti ir kārtīgi nolīdz.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Labrīt, ir 7:37 minūtes, ir piektdiena, otrais piektais. Piektdiena piektais. Valdi. Jūnijs un Ingvaram, Igoram un Margotam sveicieni vārda dienā. Tev arī, Abelāri, mostamies!

0: Visu jūniju ilgojam košākos Vērners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
2: Škoda.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Labrīt, ir 7.43 minūtes, te radios konto, Rita, Vādus un tu, un tālruņa numurs, kas svarīgs atgadījies, 27228855. Redz, kur no vienas puses šajā starptautiskajā pasaules vides dienā. Es te atradu jaunu CLV, tāda ļoti interesanta aptauja, pareizāk so tests, kurā tu vari saprast, cik daudz tu saproti no tā, kas notiek pasaulē un vidē un Un tur daži tādi ļoti pārsteidzoši fakti. Piemēram, 20. Gadsimta sākumā lāču Latvijā nebija.
11: 20. Gadsimta sākumā?
10: Jā, pateicoties laukšēmniecības attīstībai, mežu izciršanai un tā tālāk, un medībām lāči no Latvijas bija pazuduši. Nu, tad pēc tam no Igaunijas un Krievijas 70. Gados atkal sāka parādīties. Un tāpat savulaik bija ar bebriem. Jā, Latvijas laikā bebru kažok, bebrādu un tā tālāk. Bebru populāri medību objekti. Un tie arī bija izzuduši. Un tad, ja es pareizi atceros no Moldāvijas, laikam kaut kādu vienu pāri ieved, un tagad, tad viņi tagad ņemās uz vēla paraušanu. Bebrus baigi izdevīgi nav medīt. Savulaik, pirms gadiem 10, es vadīju kādu mednieku pasākumu, viņi teica, 3 latus dodot par ādu, bet jāgaida visu dienu tur, kamēr tu var tādu nomedīt. Protams, tur un tad, kad tiek ļauts, bet tādi te pāris fakti. Vēl interesanti fakts, ka, piemēram, kartupeļas izaudzēt vajag uz 1 kilogramu kādu 300 litrus ūdens. Āboliem tie bija bišķi vairāk, kaut kad 800 laikam uz kilogramu. Tas nav tā, ka tev viņu jālaista, bet kopumā aiziet. Bet avokādo, lai 1 kilogramu avokādo izaudzētu, vajagot 2 tonnas ūdens.
11: Par šo tu man šorīt nošokēji reāli. Jā. Reāli.
10: Vēl, kas ir šokējoši.
11: Cik tu teici uz kilogramu avokādo?
10: 2000 litru ūdens.
11: Ūdens. Jā. Un visbiežāk tu tos avokādo nopērts tur tādus jau iepuši. Un tu
10: no viņiem izmet ārā.
11: Tu izmet ārā un tu iedomājies, cik tas ir
10: izliet 2 tonnas ūdens. Bet vēl viens šokējošs fakts, ka apmēram piekdaļa Baltijas jūras ir mirusi, tāpēc, ka nu, ūdens apmaiņa ir minimāla, un tur skatoties Baltijas jūras dibenā, kad piektā daļa ir pilnīgi bez dzīvības, tāpēc, ka tur trūkst skābeklis. Tur nekas nevar dzīvot. Jā. Pateicoties tam, ka viņi tā diezgan iekšjūra, ūdens nemainās, un šādi te pilnīgi notiekot. Un tad pāris, es teiktu, šokējoši fakti. Paldies Jauns LV par šo testu. Ja tevi interesē, var doties un sameklēt tests, cik lielu daļu Latvijā patiesībā klāja meži, kuru sugu valstī gandrīz izzuda, pārvaudz savu zināšanas par vidi.
11: Mm.
10: Es tikai pāris jautājumus pateicu priekšā.
2: Radio Skonto Radio Skonto
10: Nu, un izmantojot šo iespēju, gribas nospēlēt šo skaisto dziesmu, kamēr vēl ir apmācies. Lai man neviens neko nevar pārmest.

0: Man atnāca trīs īziņas par tēmu. Nopietni, Valdi.
1: Par Rudens? Ko? Nopietni. Jā, bet
0: vai
1: tik skaista
0: dziesma. Vai Misteram DJ'am viss labi?
1: Jā, Misteram DJ'am viss labi. Galgalā skaista dziesma, var spēlēt, kad grib. Vispār pieauguši vīrieši neuztraucas par to, ko kāds padomās. Jā, ja brīnišķīga dziesma, mēs arī spēlējam brīnišķīgu dziesmu. Jo, iedomājies, tev ir viens skaisti jaka ar rudenīgām lapām tādām. Jā, ko tu vasarā nevilksi? Pastāsti man. Radio Skondo. Es 9 minūtēm 8 no rīta. Paldies, mīļie, vērīgie klausītāji. Tik forši, ka jūs tur esat un turat mūs stīgā. Formā, citiem vārdiem sakot.

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Hainu. Ar Nokapčer e-tech full hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1 eiro un 39 centi. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4 eiro un 99 centi. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1 eiro un 69 centi. Aibe vienmēr par rokai!
4: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu divu stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.

0: līdz pat 50%. Atjaunotā aerobikas veikala atklāšanā 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk aerobikas.lv.
1: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank.lv.
3: Stundas džingls pēc divām minūtēm būs 8. Jā. Piektdienā, 5. jūnijas, Ingvars, Igors un Margots svin vārda dienu.
4: Var minēt 5 reizes, kādus vēstules mēs šodien saņemam un katru reizi 5. jūnijā. Nebūs, mīļa, nebūs. Mēs nelasīsim ēterā. Jā, bet mēs zinām. Paldies. Rīt, paldies, un tu.

0: 8:05. Labrīt, Radio Skonto. Mēs šodien svinam pasaules vidas dienu. Un mums tev ir kāds jautājums. Īstenībā vairāk jautājumi, un tad redzēs, kurš aktuālāks. Pēc brītiņa. Jā, tā vai numurs 27-22-88-55. Radio Skonto.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
2: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viet dalronis ar

0: eiro atlaidi. Atklāj vairāk. Eironics LV.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs – 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Nu, ir 8:08 minūtes, labrīt.
7: Šodien pasaules vides diena, ja? Tu teici kalendārā rakstīts.
6: Pasaules vides diena.
7: Mēs ar Valdi aprunājāmies par tādu tēmu kā ekoloģiskais mantojums, jo jautājums par to, kas bija zaļš, pirms vēl tas kļuva stilīgi. Un ja mēs atskatāmies, piemēram, uz savu bērnību, tādu padomu laikos pavadīto bērnību, mums reāli bija eko dzīvesveids, ļoti zaļš dzīvesveids. Stikla burku mazgāšana. Zeķu lāpīšana, tu nevis met ārā, bet tu tur, nezinu, tur iemācies, kā salāpīt zeķu bikses, piemēram, tur ir īpaša, tur bija īpaša māksla, kā sašūt zeķu bikses, lai neredz, ka tās ir šūtas, sašūtas, jā.
6: Bet no otras puses tā pēkšņi aizdomājas ritiņa, īstenībā tas viss no nabadzības, jā. Nu, tā kā tādā ziņā, nu, svinēt, jo padomu laikus nav jēgas, jo, nu, tur lielākā...
7: Mēs šajā brīdī nerunājam, nevienā brīdī nav stāsts par svinēšanu, stāsts par to, kas bija zaļš, pirms vēl tas kļuva stilīgi. Par to ir tas stāsts.
6: Ko varētu atsākt? Jūs, piemēram, nu, tad diskusija mūždien ir par to, vai ir pieklājīgi kaut ko salāpīt? Nu tā, ka tas ir redzams. Vienalga, vai tā ir spilvendrāna, vai tās ir, nezinu, bikses, vai kurpes, vai somas.
7: Mums te netālu no darba, nu burtiski pāri ielai, ir brinšķīga šuvēja, pie kuras mēs nesam salāpīt lietas. Es zinu, ka tev ir daži labi moto lieta, kas tur ir pabijusi divas, trīs reizes, vai ne?
6: Tātad, kas...
7: Kuru vecāku vai vecvecāku paradumu šodien varētu pārdot kā modernu zaļo dzīvesveidu?
6: Ir 10 minūtes par 8:00, labrīt! Radio Skonto 272-28-85. Piemēram, man mājās, es atceros, bija viens džinsu audumu maiss, ar kur bija jāiet uz veikalu katru reizi. Viens!

8 un 17 minūtes. Labrīt viņiem. Ir pagadām ārā kad 13 līdz 15 grādi. Dažviet 16. Dažviet pat 17, jā. Labrīt. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
2: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV Loterijas atļauja 8947
3: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
4: Latvijā vajag premjeru no tautas Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē Par visu bija jācīnās pašam Lai izmācītos RTU No 17 gadiem strādāja īrijā Kamēr studēja, strādāja 4 darbos Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā Zina, kā ir, kad visam nepietiek Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība, reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
6: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
7: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: 22 minūtes pasaules vides diena. Nu tad palūkojamies, kas ir tas, ko mēs no senčiem varētu mācīties, kā ekoloģiski dzīvot un mazināt ekoloģisko pēdu. Īstenībā Latvijā laikam ir kaut kāda nu tāda tīri sakarīga situācija. Es tā paskatījos, jā. Mēs tur pēc kaut kādiem rādītājiem esam sestie viss...
9: Zaļākie?
8: Nu, mēram.
9: Nu, jā, labi. Jā. Ojārs ir arī īsi un konkrēti izskapti.
8: O, izskapti brīnišķīgi
9: lieta. Jā, nevis tev tur visādi tur traktoriņi un tur tādi pļaujamie un tādi. Tur izskapts, izskapts.
8: Vienīgais, protams, ka viens traktoriņš spēja paveikt to, ko piec pļāvē, ja? Arī tas jāņem vērā.
9: Artūrs raksta pirmais, kas ienāca prātā – avīzes izmantošana mazmājiņā. Bet šaubos, ka šo varēs nosaukt par modernu dzīvesveidu. Savukārt, tevī raksta šobrīd zaļi, agrāk normāli bija visu plīstošu tīt avīzēs. Atkārtot lietot iepakojums no ēdiena, protams, izmazgājot, tortēm kastītes nekad netika izmest, ja nu noder kaut kur ielikt un saplēstas drēbes ārā neizmeta, tās tika pazemināts samatā par grīdas lupatām vai nolikts garāžā, kur rokas noslaucīja taivī.
8: Pazemināts samatā.
9: Pazemināts samatā.
8: 8.24 minūtes, mēs par ekoloģisku dzīvesveidu varbūt, ka kaut kas var atgriezties, piemēram.
10: No, labrīt, Ritiņa, labrīt, Valdi, nu jūs gan forši tēmu, tiešām, nu, sirsnīgi tēmu iesākāt šodien. Vai, nu, kurš no veciem laikiem ekoloģiskās lietas? Ir jau dažas tādas, kuras var teikt, ir ekoloģisks, bet drusku smieklīgs mūsdienās. Nu, piemēram, es vēl tagad atceros, ka siļķis no buņģas vilka ārā un lika papīrā, tādā brūnā, lielā ietinamā papīrā un ar visu to pilošo siļķi gāja, jo pēc būtības jau maisiņi bija ļoti liels rētums, nu, tie bija tādi polietilēni maisiņi, ļoti plāni, nelieli un trausli, bet viņi bija ļoti reti un pārsvarā ne jau veikalā, tu viņus pirka atsevišķi. Nu, veikalos es tāds, godīgi sakot, vairs neatceros.
8: Paldies, Valērija. Lūk, viena versija. Starp citu, maisiņos lēja krējumi, es atceros. Jā, izlējamais krējums.
9: Un maisiņā? Tad tāda,
8: jā, un tad, tad celofāna maisiņā lēja krējumi. Jā, jā. Un vēl, vēl viena lieta, ko es atceros. Wrangler vai, piemēram, Marlboro maisiņus varēja nopirkt par 25 rubļiem gabalā. Un tad tu to maisiņu nonēsāji lupatās vienkārši, jā. Un tajā lika visu. Daži nēsāji ir uz skolu grāmatas tādā telefāna maisiņā ar Wrangleru virstu. Jā. Radio Skonto! Centrālais džeks ir tev bija telefāna maisiņš ar kaut kādu bildi.

0: 8.28. minūtēs.
1: Mūsu klausītāji Inete skaidro, kā tur bija ar tiem maisiņiem, ka tur bija īpaši striks, kā tu vari tur smagākas lietas pārnēsāt.
0: Bija kaprona maisiņa ar tādiem rokturiem plasmasas, un tu vēri cauri tiem ārzem maisiņiem, cauri tiem rokturu caurumiem, un tad nesi to kaprona maisiņu.
1: Tad ilgāk kalpoja tas kaprona maisiņš.
0: Nē, vienkārši smukāk izskatījās rītiņi, tāpēc, ka ārpusē bija tas vranglers, un iekšpusē bija tas kaprona maisiņš. Tāpēc, ne jau tāpēc, lai ilgāk kalpa. Armand saka, nu nevar būt pa 25 rubļiem, valdz domāja kapēks. Nē, mīļo cilvēku, tas bija tāds sasodīts deficīts, ko tu pirki, redz, kur tur aiz fiskultūras institūta mežā, tur bija melnēs tirgus. Jā, tur varēja nopirkt visādas aizliegtas preces, burtiski mežā stāvēja cilvēki un tirgoja visādas aizliegtas preces, tā skaitā šitos aizliegtos rietumu, sapošo rietumu maisiņus. Un tos pirka par dārgu naudu. Jā, tā bija baiga, kādas 25 kapēks, tu ko? Tā bija baigā fiška, Armand. Izklausās neticami. Un runājot par, redz, kur, arī par kočerniem un tamlīdzīgām lietām.
1: Jā, Inet arī, jā. Es nospēlēšu maz.
2: Vēl viens. Bērni pagalmā vienu kožveni nokožļāja visi. Tā kā bija tāds...
0: Saucās mums ar braču, viena žvačka.
1: Jā,
3: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos 4 mēnešos iekasēti nedaudz virs 5 miljārdiem eiro, kas ir par 26,1 miljonu eiro, jeb 0,5% mazāk nekā plānots par to pavēstīja Finanšu ministrijā. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi šī gada pirmajos 4 mēnešos bija par 237,1 miljonu eiro, jeb 4,9% lielāki nekā šajā laika periodā pērn. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas jeb ERAB igadējā pilnvarnieku sanāksmē, kas šīs nedēļas izskaņā notiek Rīgā, plānots apspriest plašu jautājumu loku, tajā skaitā atbalstu Ukrainai un Moldovai, kā arī bankas darbības paplašināšanu, piemēram, Āfrikā un citu vietu. To pavēstīja sanāksmes goda viesis Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis. Parasti ERAB pilnvarnieku sanāksmes notiek tās mītnes vietā Londonā vai kādā no ERAB dalībvalstīm, kurās banka īsteno projektus. Kā stāstīja Eirokomisārs, šī ir otrā reize, kad šāda veida pasākums notiek Rīgā, pirmoreiz tas notika 2000. Gadā, un paredzēts, ka sanāksme apmeklēs vairāk nekā 2000 dalībnieku. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvāja tikties klātienē kādas trešās valsts teritorijā, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Reaģējot uz Zelenska vēstuli, Krievijas preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps sacīja, ka būtu lieliski, ja Zelenskis tiktos ar Putinu, kā arī norādīja, ka abām pusēm ir jāpanāk kompromisi. Bet Austrālijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā 100 000 dzīvu eksotisku prusaku no komerciāla audzētāja Jaundienvidvelsas štatā. Starp kukaiņiem, kur vērtība tiek lēsta uz 200 000 Austrālijas dolāru, bija arī sugas, ko Austrālijā legāli ievest nedrīkst. Latvijā sestdien pļaviņu apkārtnē uz autoceļiem var būt īslaicīgi satiksmes ierobežojumi velomaratona dēļ. Un satiksmes ierobežojumi paredzēti arī sestdien Cēsīs, jo pilsparkā notiks Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. Satiksmes ierobežojumu dēļ būs ietekmēta arī reģionālo autobusu kustība.
4: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
5: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Ir 8.32 minūtes. Tur ārā kāda 15 līdz 17 grādi pagaidām.
1: Es sasmējos, mums tik brīnišķīgi klausīties. Pēc tam nocitējuši vienu vēstuli, bet tagad svarīgi par laika apstākļiem. Šodien lietus sargs tev noderēs. Dienā gaidāms lielākoties mākoņēnis laiks. No rīta vietām dienā jau daudz vietu Latvijā. Līs, kā arī pēcpusdienā lokāli iespējams stipri spērku un lietus gāzes. Vējš pārsvarā būs lēns un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem. Rīgā plus 20, plus 22 grādi.
4: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
5: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Radioskonto. Šodien pasaules vides diena, nu tad mēs gribējām zināt, ko mēs varētu mācīties no saviem senčiem un vēl piemēram, nu, ja tev būtu jāmaksā tur piemēram 1 eiro sots par visādiem neētiskiem vides pārkāpumiem, kas būtu tas, par ko tev biežāk būtu nāktos maksāt.
1: Es sasmējos par Dacis vēstuli. Dacis raksta ļoti labu tēmu šorīt. Gribēju tikai pateikt, ka Valdis izklausās pēc īstena maisiņu guru. Zina visu vietas, cenas, lifehackus.
0: maisiņu
1: guru, maisiņu vajag. Labrīt.
0: 8:34 minūtes.

ir 8:37 minūtes piekdiena, 5. jūnija, šodien Ingvaram, Igoram un Margotam sveicienu vārddienā. Tālruņa mums studijā 27-22-88-55. Ā, nē, redz, kur nevis Wrangler, arī Montana džinsi bija uz maisiņiem. Bet mēs vairāk par to, kas tad ir tās lietas, kuras mēs no senčiem varētu pamācīties, lai būtu ekoloģiskāki. Jā, par to īstenībā tas stāsts. 27-22-88-55.

0: 8:41 minūte. Labrīt! Redz, kur runājot par pasaules vīdas dienu, nu tā ekoloģiskā domāšana te ir bišķiņ vienā brīdī pārvērtusies tādā ļoti interesantā fenomenā. Ja kareiz katram latvietim mājās bija maisiņš, plasmas maisiņš plasmas maisiņiem, jā, kurā glabājās plasmas maisiņi, tad tagad ir arī audumu maisiņiem. Jā. Un tagad konferencēs bieži vien, nu diezgan daudz sanāk vadīt konferences un laik pa laikam tu redzi, ka tur ir tādi komplekti salikti audumu maisiņš, kurā ir iekšā tur kaut kādi suvenīri un kaut kādi papīri un kaut kādas pildspalvas un kaut kas vēl. Mēs pēdējā laikā dar tā. Es izberu to maisiņu, apskatos, kas man vajadzīgs patiešām, pārējo vienkārši atstāju organizatoriem, nu, lai dod citiem cilvēkiem, kuriem tiešām nav mājās neviena auduma maisiņa, jo man ir mājās tagad arī auduma maisiņš auduma maisiņiem. Un plauktiņš vairāk kārt lietojamajām krūzēm un pudelēm. Tā kā kaut kas šajā ziņā ir sagājis greizi, varbūt nedaudz. Radio Skondo
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
3: Rīgas pašvaldības skolās turpinās pirmo klašu komplektēšanu jaunajam mācību gadam. Uzņemšana turpināsies visu jūniju un pretendentu sarakstos gaidāms izmaiņas. Saņemot uzaicinājumu par bērnu iekļaušanu sarakstā, vecākiem 10 dienu laikā jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu vai pieteikuma atsaukšanu. Tā kā lielākā daļa bērnu pieteikti vairākās skolās, vecāki aicināti regulāri pārbaudīt informāciju. Vairāk informācijas mājaslapā izglītība.riga.lv. Rīga sāk informatīvu kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm un aizbildņiem. Kampaņas mērķis ir nodrošināt ģimenisku vidi bērniem no ārpus ģimenes aprūpes iestādēm. No 1. Jūlija Rīga būtiski palielinājusi audžu ģimeņu pabalstu, kas kopā ar valsts atbalstu sasniegs 1,5 minimālo algu. Pašvaldība norāda, audžu ģimeņu skaits un aizbildņu intereses samazinās, īpaši trūks ģimeņu pusaudžiem un brāļu māsu grupām. Kampaņas laikā iedzīvotājiem skaidros pieteikšanās kārtību un pieejamo atbalstu. Rīgā šovasar turpinās velo infrastruktūras izbūve. Jau jūlija beigās plānots pabeigt vairākus nozīmīgus projektus, un jaunie veloceļi būs pieejami iedzīvotājiem. Noslēgumam tuvojas trīs reģionālie maršruti – Rīga Bavīte Piņķi, Rīga Čekava un Rīga Ulbro, kas savienos pilsētu ar Pierīgu un uzlabos ikdienas pārvietošanos vairākās apkaimēs. Projekta ietveros ne tikai veido veloceļus, bet arī atjauno ietves, uzlabo satiksmes organizāciju un apzaļamo teritoriju. Boldrājā pie Rīgas 33. Vidusskolas top jauna aktīvās atpūtas zona bērniem un jauniešiem. Jau notiek trases būvniecība, drīzumā teritorijā izveidos arī skeitu parku. Tas taps kā līdzdalības budžeta projekts, par kuru nobalsoja vairāk nekā 2600 iedzīvotāju. Jaunā infrastruktūra būtiski papildinās sporta iespējas Boldrājā un apkārtnē, kur līdz šim šādu objektu nav bijis. Būvdarbs plānots pabeigt 4 mēnešu laikā.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.
0: Radio Skondo 8:44 minūtes. Labrītiņ! Bērns prasa, ko tas onkols tur vicinās? Saku, ka viņš pļauj ar izkapti. Kas tā tāda? Nu, skaidroju, šis nesaprot. Beigās saku, nu, veco laiku trimers. Uzreiz varēja pateikt. Tā, Liena mums raksta.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50. Ko tu saki?
1: 13. zīme.
0: 8:49 minūtes. Atceries, ka 13. zīme. Tev nav nevienam nekas jāpierāda. Arī tas, ka horoskopiem nav nozīmes, ka tu pats visu vari. Tu to zini. Un ar to arī pietiek.
1: Auni.
0: Auniem esot jābrīnās vairāk pašiem par savām spējām, nekā par citu cilvēku nespējām. Iedomājies, tu vairāk brīnies par to, ko tu vari un to, ko tu dari, nekā par to, ko citi nevar. Vari? Šodien.
1: Auni. Tas bija Jā. Auniem. Tad mums ir vērši.
0: Vēršiem ir jābūt savādniekiem, jo savādnieki ir tie, kas bīda pasauli, jo tie normālie cilvēki, nu, tie nevien neinteresē, tie dara to, ko visi dara, bet visi jau gaida kaut ko jaunu, tāpēc es savādnieku šodien.
1: Dvīņi.
0: Ja tu gadījumā nezini, ļoti labi. Jā, ja domājies, tik interesanti ir pasauli, ja tu kaut ko nezini, tad tu uzzini, tad brīnies un uzreiz ir cita garša dzīvot.
1: Vēži.
0: Vēžiem ir jādodas tālāk, tur zini, ir forši kaut ko sasniegt un tā, un izbaudi un tad dodies tālāk, jo ir nepieciešams enerģija, dzīvības enerģija, arī kaut kādi jauni impulsi visu laiku.
1: Lauvas.
0: Lauvām atgādinājums, ka jūs šobrīd esat vislabākajos gados. Kāpēc? Tāpēc, ka jums ir brīnišķīga pieredze, jūs zināt, ko darīt, zināt, kāpēc, un arī nav bail un nav kauna to paņemt un izdarīt. Vai nē?
1: Jaunavs.
0: Jaunavām pati. Jā. Vienkārši pati. Nav ko tur gaidīt uz kādu citu, kurš tev kaut ko, kaut kad var būt un tā. Nē, pati.
1: Svari.
0: Svariem ir jāatbrīvo sirds. Nu, zin kā, reizēm mēdz teikt, sirds sažņaudas. Nu, tad dari visu, lai viņi tev nesažņaudas vai arī atžņaudas.
1: Skorpioni.
0: Skorpionam vajag bišķi vairāk podziņa atpogāt. Citādi, zin kā, grūti elpot ir, ka tā aizpogājās līdz kaklam augšā. Tā. Un tas nav stāsts tikai par dāmām vai kungiem.
1: Strēlnieki.
0: Nekas neilgst mūžīgi, tāpēc izbaud to, kas šobrīd ir. Jā. Tiešām no sirds izbaud, nu pēc pilnas programmas un netaupi neko. Šodien vēl tur to labāko un skaistāko un brīnišķīgāko krūzi, šī ir tā diena.
1: Mežāži?
0: Kļūdas ir labot. Ir normāli labot kļūdas. Nu, no sākuma tās pieļauj, iedomājies, tev nav nevienas kļūdas, ko labot. Tas nozīmē, ka tu vispār neko nedari.
1: Un ūdensvīri?
0: Ūdensvīram nevajag neko sev pārmest. Jo ūdensvīri, tu dzīvo nost un esi kāds esi vai kāda esi. Un vienmēr atradīsies citi, kas to pārmetīs, tā kā vismaz pats sev neko nepārmet.
1: Un zivis.
0: Un zivīm atliek tikai un vienīgi pasniegt roku, un viss notiek, ja domājies.
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos četros mēnešos iekasēti nedaudz virs 5 miljārdiem eiro, kas ir par 26,1 miljonu eiro, jeb 0,5% mazāk nekā plānots par to pavēstīja Finanšu ministrijā. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi šī gada pirmajos četros mēnešos bija par 237,1 miljonu eiro, jeb 4,9% lielāki nekā šajā laika periodā pērn. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas jeb ERAB igadējā pilnvarnieku sanāksmē, kas šīs nedēļas izskaņā notiek Rīgā, plānots apspriest plašu jautājumu loku, tajā skaitā atbalstu Ukrainai un Moldovai, kā arī bankas darbības paplašināšanu, piemēram, Āfrikā un citu vietu. To pavēstīja sanāksmes goda viesis Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis. Parasti ERAB pilnvarnieku sanāksmes notiek tās mītnes vietā Londonā vai kādā no ERAB dalībvalstīm, kurās banka īsteno projektus. Kā stāstīja Eirokomisārs, šī ir otrā reize, kad šāda veida pasākums notiek Rīgā, pirmoreiz tas notika 2000. Gadā, un paredzēts, ka sanāksme apmeklēs vairāk nekā 2000 dalībnieku. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvāja tikties klātienē kādas trešās valsts teritorijā, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Reaģējot uz Zelenska vēstuli, Krievijas preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps sacīja, ka būtu lieliski, ja Zelenskis tiktos ar Putinu, kā arī norādīja, ka abām pusēm ir jāpanāk kompromisi. Bet Austrālijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā 100 tūkstošus dzīvu eksotisku prusaku no komerciāla audzētāja Jaundienvidvelsas štatā. Starp kukaiņiem, kur vērtība tiek lēsta uz 200 tūkstošiem Austrālijas dolāru, bija arī sugas, ko Austrālijā legāli ieviest nedrīkst. Latvijā sestdien pļaviņu apkārtnē uz autoceļiem var būt īslaicīgi satiksmes ierobežojumi velomaratona dēļ. Un satiksmes ierobežojumi paredzēti arī sestdien Cēsīs, jo pilsparkā notiks Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. Satiksmes ierobežojumu dēļ būs ietekmēta arī reģionālo autobusu kustība.
1: Radio Skonto. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem! Ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Leju pielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
10: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
11: Škoda.
12: Dzirdi savu sirdi.
5: Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 64120 0100 54114.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
12: Deviņu un viena minūte, labrīt!
13: Labrīt, piekdienā šodien, 5. jūnijas, Inga.

0: savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
2: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
3: Ar garšu. Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
6: Reklāma radios konto 2499 2499.
7: 10 minūtes, nu te mēs noskarējām, kā mēs pasaules vidas dienā varētu ko mācīties no senčiem, lai būtu ekoloģiskāki, nu tur piemēram vienu audumu maisiņu tikai izmantot, nevis 15, kā dažam labam sakrājas mājās ir piemēram, vai maizi, kur ir sakaltusi, sagriezt piemēram krošinkā. Jā, kā kādreiz rupmaizi grieza ar cukuru sataisīt.
8: Kā tu teici, krošinkā?
7: Tā viņu, nu kā kurā vietā tur sauc, jā. Bet tāda maize zupa tāda, jā, ar cukuru un tās ķimenes tur pēlda pa vidu un tā bija baigašīgi. Nu tur nemaz nerunājot par stiklu trauku izmantošanu, izrādās, ka stikls ir mūžīgi pārstrādājums materiāls, tā kā to ir tiešām vērts savākt un pārstrādāt. Bet kas mani interesē, viena lieta, ja piemēram tev būtu jāmaksā 1 eiro sots, jā, par kaut kādiem, nu, par kaut kādu rīcību, kas kā rezultātā, nu, tā vide kļūst varbūt netika ekoloģiski. Vai kas ir tavs neekoloģiskākais paradums, piemēram?
8: Nu, man, piemēram, būtu jāmaksā tad tāds sots par to, ka man ir kapsulu kafijas automāts. Man ir tā kafijas automāts ar kapsulām. Jā, un tā izvēle bijusi kapsulām, tāpēc, ka es dzeru vienu kafiju no rīta tikai, un tad man sanāk tā, ka es to rīta kafiju dzeru darbā, un sestdienu svētdienu mājās tikai.
7: Nu, tas ir attaisnojums.
8: Jā, un tāpēc man tās, es tur tā pareiķināju un sapratu, ka manā gadījumā kapsulas būs.
7: Kad īstenībā tas ir ekoloģiskais risinājums. Nu, protams, par ēdienu izmešanu obligātu cilvēku nekavējoties tiktu sodīti. Es noteikti tiktu sodīts par salvešu izmantošanu. Drausmīgi patīk tās tie papīri dvieļi, jo tur viss var uzreiz notīrīt un miers, nevis tur, zini, pēc tam jāmazgā un tā un jā. Tā kā jautājums ir tev par tādu simbolisku eiro sots jāmaksā par neekoloģisku rīcību. Kas ir tavs gadījums? Tāruņa mums ir 27228855.
9: She's crazy like a

Nu, labrīt, mīļā, 9:16 minūtes. Tur ārā mums ir kādi 15 līdz 18 grādi šobrīd. Jā, un diezgan brīnišķīgs silts rīts. Dažviet pat 19 Latgalē.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
3: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu Brīvdams estrādē.
4: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
5: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliskā atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
10: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
11: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
12: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
13: Ir 9.24 minūtes, labrīt, te radios konto. Ja tev būtu 1 eiro jāmaksā sods par katru neekoloģisku rīcību, par ko tas būtu?
14: Salvetes neekoloģiski, tā raksta mūsu klausītājs ar sakvārdu pinkainais. Bet ja padomā, kādas izmaksas un resursi jāizmanto, lai to netīro dvielu vai drāniņu izmazgātu un vēlāk šo ūdeni attīrīt. Protams, tas netīrais papīra dvielas arī tiks utilizēts, bet ja pareizi dara, tad viss būs kārtībā. Lielāka problēma ir tajā, ka mēs izvēlamies nepareizus pielietojumus un nepareizi utilizējam šos izmantotos palīgu materiālus.
13: Ja pareizajam izkastē iemet, tad uzreiz ir daudz labāk. Jā. Vai arī iekuram izmanto laukos.
14: Kristīna raksta, man laikam sods būtu par to, ka braukāju ar vecu, bet jaudīgu
13: 3 litri dīzeļa?
14: 0 dīzeļa bembīti, jā.
13: Ritiņi, 3 litri bembi dīzeļa tērē smieklīgi maz degvielas. Un vienkārši smieklīgi maz. Tā kā nesaki viss, Kristīna, nesaki viss. Dažādus to var paskatīties, jā. Redz, kur es kādreiz cietu no tā, ka, nu pareizāk, man būtu jāmaksā par to, ka tikko kā drēbes aplīst, tad tu viņu izmet ārā. Un tad es atradu šuvēju pie mājā, kas nu, tāds džīnus izdalušas vienkārši, nu iekšpus ieklāja drēbīti un noštopēja visu ritīgi ar diegiem. Un tā kā jaunas var nesat.
14: Tā kā mēs šobrīd neesam televīzijā, bet rādio, tad es varu tikai pateikt, ka Valdim jā tiešām apstiprināt, viņam šobrīd ir kājas bikses. Ar salāpītu tur pie kabatas, tur ir
13: jā,
14: tāds
13: izdils
14: caurums, kas jā. Ir aizlāpīts, salāpīts, tā kā Valds ne tikai runā par to, bet viņš arī reāli dar.
13: Un izspūrušās kabatu malas jā, visas ir noštopētas, vai noštepētas, kā pareizi jāsaka. Jā. Jā, tā kā ir varianti. 9:26 minūtes. Mēs par to, kāds tev 1 eiro sots jāmaksā par katru neekoloģisku rīcību. Pagaidām es teiktu, mēs tīri labi tiekam galā. Pat 3-litrīgais dīzelīts nav nemaz tik neekoloģiski, ja tā parēķina varbūt. Jāskatās gan pilns redzu, cikls.
14: Visam tu vari atrast attaisnojumu, kāpēc arī manām kafijas kapsulām mēs atradām.
13: Jā.
14: Kāpēc?
13: Ja tu nedzer katru dienu, bet tikai brīvdienās, divas kapsulas nedēļā nav tik traki. Nu tad, mīļo cilvēku, atzīsties grēkos, ja? Vai tu drukā, piemēram, katru ēpastu vienkārši tāpēc, ka tev patīk lasīt uz papīra, nevis tāpatās, vai atstāja leduskapu vaļā, piemēram, zin kā, lai istabā kļūst vēsāks, piemēram. Ja tev par to būtu eiro jāmaksā, kas būtu tavs ekoloģiskais grēciņš? Šodien pasaules vides diena.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt. Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot 7,1 līdz 7,2 miljonus pasažieru. Tā norādījusi Rīgas lidostas valdes priekšsādātāja Laila Odiņa. Bet ja līdz gada beigām netiks nodrošināti lidojumi no Rīgas uz Dubaju un Tel Avivu, lidosta neiegūs apmēram 100 tūkstošus apkalpoto pasažieru. Savukārt, runājot par degvielas pietiekamību, sākoties karam, tuvajos austrumos bija bažas, ka degviela varētu pietikt tikai 6 nedēļām, jo pa Hormuza šaurumu transportē apmēram 40% no Eiropā mantotās aviācijas degvielas. Taču aptaujājot degvielas piegādātājus vēlāk tika secināts, ka degviela pietiks līdz vasaras sezonas beigām. NATO daudznacionālā brigāde pirmo reizi izvietojusi karavīrus Daugavpilī, paplašinot savu klātbūtni ārpus Ādužu militārās bāzes. Nākotnē sabiedrotos spēkus plānots izvietot arī citviet Latgalē. Tā apliecinot NATO gatavību nepieciešamības gadījumā aizsargāt visu Latvijas teritoriju. Par to vēsta aizsardzības ministrijas portāls SARKSLV. Madonā šodien un rīt ar plašu svētku programmu svinēs pilsētas simtgadi. 1926. gada 7. jūnijā parakstīts Saeimas lēmums par pilsētas tiesību piešķiršanu Madonai. Intervijas konto mediju grupai pastāstīja Madonas novada sabiedrisko attiecību speciāliste Beatrise Juško.
1: Esam laikam jau jauna pilsēta, bet priekš mums tas ir šķietami daudz piedzīvojumu, dažādi notikumi un vēstura. Lai mēs teiktu, ka Madonai 100 tas ir daudz. Mūsu esošās pārvērtības mīlestības graviņā. Tāda ļoti īpaša vieta katram man šķiet madonietim izstaigāties, paskatīties dabu, aplūkot apkārtni, un tad šobrīd mums tur ir ļoti lielas pārvērtības. Tagad jau nu šis parks gan būs pārvērties līdz nepazīšanai. Ļoti skaists un iekopts un cerams, ka varēs forši izmantot.
0: Tā Madonas novada pārstāve Beatrise Juško. Šovakar Madonas saieta laukumā notiks svētku koncertprogramma Tev šodien 100 Madona, bungu šovs un zaļumballe. Savukārt rīt svētku kulminācija ar daudzu populāru mūziķu piedalīšanos. Savukārt Daugavpilī šodien sāksies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības. Pulksten 12. Notiks svētku dievkalpojums, bet vēlāk aktivitātes paredzētas vairākās vietās pilsētā.
2: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: 9:32 minūtes.
5: Dienā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies. No rīta vietām dienā jau daudz viet Latvijā izlaicīgi līs, kā arī pēcpusdienā iespējams stiprāks lietus. Vējš pārsvarā putīs lēns, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, Rīgā būs plus 20, plus 22 grādi.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv.
3: Reaton izpārdošana. Lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies. Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
4: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
7: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
9: 9.42 minūtes, redz, kur tas jautājums bija, nu, ja tev jāmaksā 1 eiro sots par katru ekoloģisko grēciņu, un tad es pajautāju skaidrītais kontiņai, ko varētu uzskatīt par grēciņu.
10: Skaidrīt ir mūsu mākslīgā intelekta asistente.
9: Mm-hmm. Un daži apgalvojumi ir ļoti pārsteidzoši. Nu, piemēram, par lādētāja turēšanu kontaktā bez telefona.
10: Lādētāja turēšana, jā.
9: Jo tas arī tērē elektrību bezjēdzīgi. Un attiecīgi, tad tu viņu iesprauti kontaktā tikai tad, kad tu to telefonu tad piespraudi. Jā, tad vēl par ūdens secināšanu, zobtīrīšanas laikā tas skaidrs, tad par televizoru, kas darbojas tukšā istabā, vienkārši grab kaut kur tur fonā.
10: Iekurta uguntiņa.
9: Jā. Vai arī tu, piemēram, sēdi, atver leduskapu un tad sāc domāt, ko tādu varētu apēt. Ja tev nav skaidrs idejas, ko tu grasies tie leduskapi paņem, tad labāk nav ko virināt tev par to, jā. Vai arī, piemēram, par motoru sildīšanu 15 minūtes, pirms tu sāc kustēties. Jā, bišķiņ, vajag viņu pasildīt, bet, tukšgaitā pat sliktāk eļojoties.
10: Un šo visu mākslīgā intelekta asistents sarakstīt
9: tev, jā? Jā. Un vēl kas interesanti, ka tu visiem 27 čata dalībniekiem par kaut ko atbildi ar paldies vai sūti sirsniņu. Jo kaut kur, kaut kādā serverī, tajā mirklī tiek iedarbināts atkal vēl viens tur disks vai vēl viena kaut kāda atmiņa tiek izmantota, lai atbildētu ar tavu sirsniņu. Jā, arī tas izrādās. Arī tas izrādās tērē to elektrību papildus.
10: Es tev citu, jaunākajā žurnāla Annas psiholoģijas numurā ir stāsts tieši par šo, par to, kā es varu samazināt savu digitālā piesārņojuma pēdu. Tur arī pāris punkti minēti.
9: Pēc brītiņa izstāstīsim. 9.43 minūtes šodien pasaules vides diena, tāpēc mēs par tavu ekoloģisko pēdu.

0: 9:48 minūtes rīt.
1: Es soli izstāstīt par Annas psiholoģiju, tad tur ir šajā numurā lielais raksts par digitālo piesārņojumu un kā es varu samazināt savu digitālā piesārņojuma pēdu.
0: Tas ir interesanti, ka lielā talka, starp citu arī pāris gadus jau ir ieviesusi tādu sadaļu, kā digitālā piesārņojuma likvidēšana. Nu, piemēram, iztīri e-pastu, lai tas neglabājas kaut kur uz kāda servera un netēlē lieki enerģiju.
1: Tātad pirmais ieteikums – pārskati savu telefonu vai datoru un izdzēs lieko. Jā, izrakties cauri vairākiem gigabaitiem bilžu un video var prasīt pat daudzas stundas, taču šādi būs trāpīts diviem zaķiem ar vienu šāvienu. Pirmkārt, atbrīvos vietu savās ierīcēs, un otrkārt, kaut pavisam nedaudz tomēr atslogosi darbu datu centriem. Tas ir tas, par ko tu Valdi teici. Tad nosaka sociālo tīklu limitu sevi un bērniem, sevišķi pusaudžiem neļauj smadzeņu puvei skart tevi un tavus tuvos. Tas smadzeņu puve, tas termins, rekur 2025. Gadā zinātnieki apstiprināja terminu smadzeņu puve, ar kur apzīmē uzmanības deficīta, hiperaktivitātes un cita veida psihiskus traucējumus, kas rodas no pārlieku bieža un ilgstoša zemes kvalitātes satura patērēšanas internetā.
0: Tā, ka tas vienkārši slidina tās bildes un videos.
1: Un vēl viens ieteikums ir pirms izmet salabo. Mm-hmm. Mūsdienās ir pieņemts, ka tiklīdz kāda ierīce tev sāk niķoties, tu uzreiz pēc jaunu, tomēr pirms to dari, aizmest to ierīci meistaram, varbūt pie vainas ir vienkārši kāds sīks, viegli piemetināms vadiņš.
0: Var sakot, pirms izmet salabo un tad izmet. Vai arī atdod kādam, kurš to var salabot, vai arī kuram der tāpat vien. 9:49 minūtes šodien pasaules vides diena, un tas aicinājums bija padomāt par vienu lietu, vienu šodien, vienu lietu, kur tu varētu darīt mazāk vai labāk, lai nu, tas iespējas uz dabu, tas negatīvais iespējas mazinātos. Jo kā tas mēs bišķiņi varam? Vai ne? 9:49. Paldies tev par šo rītu. Paldies par piedalīšanos.
1: Lai tev jauka piekdiena un brīnišķīgs brīvdienas.
0: Un mazāk ekoloģiskā pēda.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot 7,1 līdz 7,2 miljonus pasažieru, tā norādījusi Rīgas lidostas valdes priekšsādātāja Laila Odiņa. Bet ja līdz gada beigām netiks nodrošināti lidojumi no Rīgas uz Dubaju un Tel Avivu, lidosta neiegūs apmēram 100 tūkstošus apkalpoto pasažieru. Savukārt, runājot par degvielas pietiekamību, sākoties karam, tuvajos austrumos bija bažas, ka degviela varētu pietikt tikai 6 nedēļām, jo pa Hormuza šaurumu transportē apmēram 40% no Eiropā izmantot. Tās aviācijas degvielas. Taču aptaujājot degvielas piegādātājus vēlāk tika secināts, ka degviela pietiks līdz vasaras sezonas beigām. Hormuza šauruma blokādes ielikšana varētu radīt stimulu pāriet no naftas uz citiem energoresursiem un atteikties no energoietilpīgām darbībām. Tā sacījusi Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomiste Beata Jovorcika. Viņa teica, ka pēc Hormuza šauruma atbloķēšanas var paiet vairāk mēneši vai pusgads līdz naftas cenas stabilizēsies, bet Nātās dabasgāzes gadījumā ietekme saglabāsies ilgāk. NATO daudznacionālā brigāde pirmo reizi izvietojusi karavīru uz Daugavpilī, paplašinot savu klātbūtni ārpus Ādužu militārās bāzes. Nākotnē sabiedroto spēkus plānots izvietot arī citvietu Latgalē. Tā apliecinota NATO gatavība nepieciešamības gadījumā aizsargāt visu Latvijas teritoriju. Par to vēsta aizsardzības ministrijas portāls Sarks.lv. Valsts robežsardze vakar novērsusi 106 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas Baltkrievijas robežu, bet kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 4800 cilvēki. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas galvas sāpju vienībā pēdējos gados pieaudzis konsultēto pacientu skaits. Lielākā daļa konsultāciju saistītas ar migrēnas galvas sāpēm. Kopumā 626 pacienti ārstēti dažādu migrēnas formu dēļ. Lielākā daļa pacientu ir sievietes ar hroniskām galvas sāpēm, galvas sāp 15 un vairāk dienas mēnesī.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
2: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, Juknēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondīt, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
5: Ko tas nozīmē?
4: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināmas spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināmas zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigaili.lt.
9: Desmit no rīta, piekdiena, 5. jūnijs. Labrīt. Labrīt, Ingvar, labrīt, Igor, labrīt, Margot, sumināti vārdienās. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Tavs radios konto studijā no šī brīža līdz pat 11:00 dienā šodien. Kārlis Malkovs.

10 un 4 minūtes ar lieliskām melodijām vienā veidā. Tavs radio skonto. Pussycat Dolls ar Stick With You. Uzreiz pēc tam Limals ar Never Ending Story.

10 un 11 minūtes tavs radios kontakt pagriez skaļāk un dzied līdzi. Šeit ir mjūsik ar dziesmu manā pilsētā. Līst. Droši vien.

0: Celine Dion, That's the way it is. Tā nu tas ir. 10:18 minūtes, tā nu tas ir. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto ētrā lieliskas melodijas. Vienā laidā. Pēc neliela brīža Viči ar Wake Me Up.
1: Radio Skonto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien būs mākoņains laiks pa laikam. Lietus pēcpusdienā vietām kopā ar pērkonu negaisu. Lentis mainīgi virzina vēžgaisa temperatūra +19, +24. Piekrastē vēsāks ap +17. Rīgā solīti mākoņi un brīžiem lietus gaisa temperatūra būs šot ap 21 grādu. Šobrīd Rīgā +17, Zemgalē 16-18, Kurzemē 17-18, Vidzemē +16, +19, Latgalē +18, +20 grādu.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radio Skonto.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Leju pielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvēles atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV.
8: Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.

0: Elektrotehnika ir līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšanā 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Reklāma radio skonto 2499 2499.

10:27. Radio skanta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Pērkons un mana dienišķā dziesma.

10:34 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radioskantā. Backstreet Boys ar Quit Playing Games with My Heart.

0: 10:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā! Jāņos ar top! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
8: Škoda.
9: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
10: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Masa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem! Nogaršo jau šodien! Hesburger!
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7-Up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
14: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Radio Skonto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

10:46 minūtes radios konto. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Vaida var dziesmu, tu būsi vēl.

0: studijā ar ziņām Oskars Brasliņš. Labdien! Zemkopības ministrs Uldis Augulis par savām darba prioritātēm tuvākajā laikā noteicis Latvijas interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības sarunās, lauksaimnieku un zivsaimnieku kapacitātes, noturības un konkurētspējas stiprināšanu, tostarp administratīvā sloga mazināšanu, kā arī mežu nozeres pārvaldības politikas sakārtošanu. Šovasar arī esot plānots izsludināt vairākas atbalsta programmas, kas palīdzēšot lauksaimniekiem attīstīt saimniecības, ieviest inovācijas un sākt vai paplašināt uzņēmējdarbību. Savukārt jaunās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones prioritātes būs augstākās izglītības eksporta sakārtošana, izglītības piemības nodrošināšana dažādos drošības apstākļos un izglītības satura reformas skola 2030 pārskatīšana. Indriksones vērtējumā pieteiktie jautājumi tuvākajos gados ietekmēs Latvijas cilvēku kapitāla attīstību, konkurētspēju un drošību. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājas tikties klātienē, kādas trešās valsts teritorijā, lai apspriestu kara izbeigšanu. Reaģējot uz Zelenska vēstuli, Krievijas preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. ASV kongresa pārstāvju palāta pieņēmusi likumprojektu par palīdzību Ukrainai un sankcijām svarīgiem Krievijas ekonomikas segmentiem. Likumprojekts tika pieņemts par spīti republikāņu vairākuma līderu iebildumiem, kā ar to tikšot apdraudēti centieni panākt mieru sarunu ceļā. Ķīnas prezidents Xi Jinping nākamnedēļ dosies uz Ziemeļkoreju, kas būs viņa pirmā vizīte šajā valstī kopš 2019. Gada. Neskatoties uz abu valstu ciešajām saiknēm, Ķīnas prezidenta vizīte Ziemeļkorejā ir retums. Un vēl tepat Latvijā. Rīt Cēsu pilsparka estrādē izskanēs Latvijas sieviešu un vīru kora svētki, pulcējot 77 sieviešu un 22 vīru korus no visas Latvijas. Līdzās labi zināmām un iemīļotām kora dziesmām koncertā skanēs arī pēdējos gados tapuši skaņdarbi, kā arī pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos īpaši šim notikumam komponēts Jēkaba Jančevska cikls ar latviešu tautas dziesmu vārdiem.
1: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai arī tu. Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptieka LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. Jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas. Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
3: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
4: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs SIEP KRKA Latvija. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
5: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1 eiro 59 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
6: Pūkstens ir 11:00. Piektdiena, 5. jūnijas, Ingvars, Igors un Margotas svinvārdu dienu. Suminēt vīri, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Labrīt, visapkārt, radio skonto studijā no 10 līdz 1 šodien. Kārlis Malkaus.

25 Seconds of Summer ar Queen dziesmu Killer Queen. Tūkstoši šobrīd 11:03 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Radio Skanta un no jums Seal ar Crazy.

11:12 minūtes radio skanto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Bāze 7 ir dziesma. Tu jau zini.

0: Brabants Šulcs un Francesco Jeķis ar Sugar. 11 un 19 minūtes tavs radio skonto ar laika ziņām.
1: Radio skonto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks, palaikam lietas, pēcpusdienā vietām kopā ar pērkonu negaiši. Būtīs lēns, mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra plus 19, plus 24, mazliet vēsāk piekrastē, plus 17 grādiem. Rīgā būs mākoņi un brīžiem lietus, gaisa temperatūra solīt ap 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 17, 19, Kurzemē 18, 19, Vidzemē 17, 20, pie jūras 16, 17 grādu. Latgalē plus 18, plus 21.
1: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radioskonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
5: Hanu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Žāvāšanās ir lipīga.
9: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
11: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
12: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
13: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv.
14: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas zemenes 500 gramu, 1,89 eiro, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79 eiro, kausāts sviests 500 gramu, 5,99 eiro. Lidl ir vērtīgi!

Toni Braxton ar Unbreak My Heart. Pūkstens šobrīd 11:29. Tavs radios konto, tavs pagriez skaļāk un dziedi līdz radio. Un Ainars Mielovs ar Tu saviņoji mani.

0: Kristīna Agilēra un Rikijs Mārtins un Nobody Wants to be Lonely. Pūkstens šobrīd 11:36. Tavs radio skonto pēc neliela brīža ar Queen un Who Wants to Live Forever.
1: Radio skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Šobrīd pasaules modi vairs nediktē tikai elitāri dizaineri vai tradicionālie žurnāli, bet arī dzen sociālo mediju algoritmi, kas teju katru nedēļu rada jaunas tendences. Sociālo mediju vidē pašlaik dominē vīrišķīgu futbola komandu kraklu kombinēšana ar izteikti sievišķīgiem elementiem, piemēram rozā mežģīņu minīsvārkiem un baletkurpēm. Mierīgākai noskaņai sociālie mediji ar lina audumiem, sarkanbaltiem toņiem un lakatiem piedāvā radīt ilūziju par bezrūpīgām vasaras brīvdienām vidusjūras piekrastē. Vienlaikus tiek atdzīvināts arī 90. Gadu beigu kooperatīvais stils ar šaurām taisnstūra brillēm un zīmuļsvārkiem. Paralēli šiem īslaicīgajiem mikrotrendiem modes pasaulē vērojama arī 2010. Gadu sākuma atgriešanās. Dumpīgums, kas liek jauniešiem atkal vilkt ārā šauros džinsus, masīvas rotas un demonstrēt nedaudz nevērīgu ballīšu meitenes koptēlu. Šī brīža moda beigu beigās savīs ar prasmi radoši miksēt sportisko ar eleganto, dārgo ar lietoto un drosmi nebaidīties katru nedēļu izskatīties citādāk. Šīs bija modes aktualitātes arī nākamnedēļ šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Griķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000, 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
11: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. Jūnijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
12: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
13: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
14: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.

11.47 minūtes. Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi. Renās Kaupers ar dziesmu Mazā bilžu rāmītība.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Jautājums par investoru piesaisti tukšajam Rēzeknes rekreācijas centram būtu jāaktualizē valdības izbraukuma sēdē Latgalē. Tā šodien domes sēdē rosināja opozīcijas deputāts Jūris Guntis Vjakse. Deputāti lēma par kārtējo spā centra nomas tiesību izsoli, kuru skaits sasniedzis 20. Vjakse arī akcentēja, ka valdību vada cilvēks no uzņēmēja aprindām, turklāt tiek runāts par pierobežas īpašo statusu arī turisma jomā. Nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos 4 mēnešos iekasēti nedaudz virs 5 miljārdiem eiro, kas ir par 26,1 miljonu eiro, jeb 0,5% mazāk nekā plānots. Tā pavēstīja Finanšu ministrijā. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi šī gada pirmajos 4 mēnešos bija par 237 miljoniem eiro, jeb 4,9% lielāki nekā šajā laika periodā pērn. Ceturtdien Augšdaugavas novadā robežsargi par nelegālo migrantu pārvadāšanu aizturējuši Francijas pilsoni. Pārbaudot automašīnu, robežsargi tās kravas nodalījumā konstatēja 14 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Valsts robežsardze aizvadītajā dienaktī kopumā novērsa 106 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remontdarbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas. Tā paziņojas ANO starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Tikmēr Krievijas drona triecienā pārtikas ražotnē netālu no Ukrainas galvaspilsētas šorīt nogalināti 4 cilvēki, vēl 4 ievainoti. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 2 vadāmajām raķetēm un 216 droniem. Latvijā šodien parlamentā jau 3. Reizi pulcēsies seniori, lai kopā ar lēmumu pieņēmējiem pārnātu sev svarīgus jautājumus – veselību, ikdienas aktivitātes un iespējas būt sabiedrībā aktīviem. Bet sestdien pļaviņu apkārtnē uz autoceļiem var būt īslēcīgi satiksmes ierobežojumi velomaratona dēļ. Tikmēr 53 valsts autoceļu posmos turpinās ikgadējie sezonālie remontdarbi, kur dēļ autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā. Lielākā daļa remontdarbu notiek uz vietējās un reģionālās nozīmes autoceļiem, kur pārsvarā tiek atjaunots segums.
1: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju? Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt? Vai bija neērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkastam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
2: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. Jūnija. Ar akumulātoru darbināmas spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināmas zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
6: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
7: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
6: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
7: Informācijas centru? Rīgā?
6: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
7: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
6: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1 eiro 59 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
10: Piektdiena, 5. jūnijas, pulkstens ir 12 dienā pusdienlaiks. Veselētušo un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Vārdienas sveicienas šodien Ingvaram, Igoram un Margotam, sumināt vīri. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Radio Skonto studijā līdz pulkstenu vieniem dienā šodien Kārlis

Nelly Furtado, I'm like a bird. Pūkstens šobrīd 4 minūtes pār 12. Tavā radio skonto lieliskas melodijas vienā laidā. Turpina Erasure, I love to hate you. Uzreiz pēc tam, laid back ar saulēno regeju.

0: Kelly Clarkson ar Stronger, kas tev nenau galena, padara tevi tikai stiprāk. 12 un 20 minūtes pēc neliela brīža rādies konto ētrā Zibens un Pērkons. Imagine Dragons ar Thunder, bet tas pēc laikaziņām.
1: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latviešiem mākoņains laiks un pa laikam lietus pēcpusdienā vietām kopā ar pērku un negaisu un stiprām lietus gāzēm. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundi negaisu. Temperatūra starp 19 un 24 grādiem, mazliet vēsāks piekrastē vējiem pušot no jūras ap 17. Rīgā mākoņu un iespējams neliels lietus gaisa temperatūra solīta ap 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 19, Zemgalē 19-20, Kurzemē 19-21. Vidzemē plus 17 plus 22, Latgalē plus 19 plus 21 grāds.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Atgriežam 90. Labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. Jūnijs – Cēsu pils laukumā. No 2014. Mazie un lielie alus meistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Es negribu turiet.
6: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
9: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
10: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Aeronics. Jūnijā Aeronics draugulokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 eiro. Atklāj vairāk – Aeronics LV.
11: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-64120 0100-54114.
12: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi

0: 12:37 minūtes.
1: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases šodien Rīgā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valstsvienībām. Svētdien vēl Latvijas volejbolistes tiksies ar Kosovu, kamēr vīriešu valstsvienībai paredzēts mačs ar Izraēlu. Latvijas sieviešu un vīriešu 3x3 basketbola izlases šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā cīnīsies par iekļūšanu ceturdaļfinālā. Ar 15. Numuru izsētā Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase astoļdaļfinālā cīnīsies ar Ungāriju, savukārt ar 7. Numuru izsētā Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase astoļdaļfinālā spēkosies ar Jaunzēlandi. Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns vakar guva 5 punktus un palīdzēja Dubai Adrijas līgas finālu sākt ar uzvaru. Fināla sērijas pirmajā mačā Dubai mājās ar 99-93 pārspēja Belgradas Partizan un sērijā līdz 3 uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0. Latvijas tenisists Roberts Štrombachs pārējā ar francūzi Konstantēnu Bitunu Kuzmānu vakar Dart Challenger 50 turnīra dubultspēļu sacensībās iekļuva pusfinālā. Pusfinālā Latvijas un Francijas duets spēkosies ar mainiekiem Devinu Badenhorstu un Luku Kenigu.
1: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2 eiro 99 centi, 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
8: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
9: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com

0: 3. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
2: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi!
4: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis 2. pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā. Rādi

Rihanna, Russian Roulette, pūkstens ir 12:46 minūtes tavs radioskontā. Visu labā tā iepriekšējās 3 stundas par dienas vidu par mūziku radioskontā. Eitarā un studijā gaidā Kārs Malkovs. Tiksimies atkal droši vien pirmdien pēc brīvdienām atpūtušies un mazliet laimīgi. Par to, kā atkal darbā. Visu labā tā, lai augs brīvdienas un es uzmanīgs. No manis vēl bet, tas ir pieklauvē. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radioskontrols.

0: Īsumā par aktuālo un svarīgo. Studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Izglītības tikai latviešu valodā, jeb vienotās skolas ieviešanas virsmērķis ir vienota sabiedrība. Šodien sacīs Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis, kurš norāda, ka sabiedrība kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas bijusi sašķēta un dzīvoja vairākās kopienās. Lai vienotu sabiedrību, esot jāstrādā ar jauniešiem un sabiedrības jaunāko daļu. Saima vakar nodeva vērtēšanai Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā iesniegtos grozījumus Izglītības likumā, ar kuriem rosināts ļaut vecākiem un pilngadīgiem izglītojamajiem brīvi izvēlēties mācību formu, tostarp atceļot plānotos tālmācības ierobežojumus 1. Līdz 6. Klasē. Rīgas Austrumklīniskā universitātes slimnīca aicina skolas saulēcīgi pieteikties nodarbībām par atkarību izraisošu vielu lietošanas sekām, lai jauniešiem saprotamā veidā skaidrotu, kādas sekas cilvēka veselībai var radīt šādu vielu lietošana. Skonto mediju grupai pastāstīja Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas klīnikas vadītājs toksikologs Roberts Stašinskis.
1: Viņi savā vidē vienmēr ir informēti par tām pēdiņās liekot pozitīvajām lietām, bet par ko tas viss var beigties un kas ir šīs negatīvās, par tām vairumā gadījumu negrib kāds dzirdēt un neapšaubām ikvienam izplatītājam nav interesi, ka kāds arī zin to ēnas pusi šo vielu lietošanai. Tāpēc mūsu uzdevums ir cilvēks painformēt arī par sliktajiem iznākumiem un sliktajām reakcijām. Ja skolas ir pieteikušās, klases ir pieteikušās, tas nozīmē, ka mēs varam jau laiks atrast kopīgi tās reizes, kad mēs nākam kopā.
0: Tā Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas ārsts Roberts Stašinskis uzsverot, ka atkarību izraisošu vielu lietošanas dēļ klīnikā nonāk pacienti, kuru dzīvība ir nopietni apdraudēta, tāpēc šī nav teoretiska tēma un saruna. Un vēl, šodien Rotko muzejs atklās vasaras izstāžu sezonu, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas. Muzeja vasaras sezonas izstādes apmeklētājiem būs pieejamas līdz 30. augustam.
2: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augstnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augstnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lido ir vērtīgi.
7: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Reklāma radios konto 2499 2499.
11: Sveiciens piektdienā, sveiciens 5. jūnijā, sveiciens pulksten vienos dienā. Darba studijā sāk Aleksandrs Tugušavs, turmākās 3 stundas būsim kopā uz vienu viņu ar labu mūziku. Ingvaram, Igoram un Margotam sveicieni vārda dienā. Bet tev, ja dzimšanas diena, daudz jau daudz laimes. Piektdiena, lieliska diena, lai svinētu, lai izdodas. Ja strādājam kopā, uz vienu viņu ar labu mūziku, darba diena paies ātrāk.

piekdienā ļoti piestāv tieši šis konkrētais skandars. Tā kā ir Peace and I Got a Feeling. Lai labs noskaņojums tev, lai arī kur tu būtu un ko darīt, ja kāda svarīgāka vai mazāk svarīga ziņa, zvani, raksti.

27 228 55, tālrunis radies konto studijā. Ja kādas ziņas vani raksti, te jau pāris ziņas WhatsAppā saņēma, rekura Daca raksta, lai saulainis noskaņojums mums visiem un lai viss rit kā plānot šajā piekdienā. Paldies Dacei un arī Aigars sūta ziņu. Paldies par labo noskaņojumu un mūziku. Mans labākais radio, radios konto. Jā, nu tev. Labi pazīstamas un mīļas melodijas. Paldies, Aigar, arī tev par ziņu. Lai mums visiem forši piekdiena, lai arī kur mēs šobrīd būtu, var būt pusdienu pārtraukumā. Tieši šobrīd vēlās pusdienas vai tev vienmēr ap vieniem pusdienlaiks, tad lai garda maltīt sveiciens arī visām kafēnīcām, restorāniem, iestādiem, kur dzird un klausās radios konto vai nu virtuvē vai zālē. Tad, lai mums visiem gardi un forši kopā. Kāda enerģiska dziesma vēl līdz pat radios konto laikziņām no Eva Mēks tavā radios konto?

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņainis laiks, pa laikam lietus, pēcpusdienā arī pārkoņu negaiss, lēns mainīgi virzien vēža 2 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 19, plus 24 grādu robežās, bet piekrastē nedaudz vēsāks aptoni, plus 17-18 grādi. Rīgā šodien pārsvarā mākoņainis laiks, brīžiem iespējams lietus un gaisa temperatūra aptoni plus 21 grāds. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izsludinājis brīdinājumu par to, ka vakarā Latvijā veidosies gubu lietus mākoņi un vietām gaidāms pārkoņu negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējam arī krusa un negaiss turpināsies līdz pat rītdienas priekšpusdienai.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais, 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe, vienmēr par rokai!
5: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
6: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
8: Viens apmierināts meža saimnieks ir labi, bet 3000. 3000 reižu labāk. Baltu koks 20 gadu laikā ir izveidojis vairāk nekā 3000 veiksmīgu sadarbību visā Latvijā. Paši veic meža inventarizāciju, paši kārto dokumentus un pats galvenais – vienmēr samaksā pirms darba uzsākšanas. Ja gribi pārdot mežu, ienāc Baltu koks LV. Baltu koks – tava meža spēks. Lai aug!
9: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
10: Škoda. Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
11: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: mūsu glābt. 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

Īstais brīdis pagriezt skaļāku un dziedāt līdzi. 13.33 minūtēs es neesmu Džeina Fonda, tā dzied Olga Riecka un grupa Eolika. Un arī tu pagriezt skaļāku un dziedi līdzi.

0: you.
1: Nu jau 13:41 minūte pēc brīža mēs turpināsim ar vēl kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju šoreiz Kemaro. Un Femme Like You tavā radios konta tikmēr arī Līga sūta visiem sveiciens un labu apetīti no Anglijas. Paldies par sveicieniem, Līga. Tev arī sveiciens atpakaļ no Latvijas. Sveiciens visiem, kas mūs klausās ārzemēs.
2: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV Loterijas atļauja 8947
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmolu produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
7: Vienkārši termosel.
8: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com
9: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
10: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
11: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
12: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
13: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem. Rani

13:49 minūtes līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz. Nākamajā stundā apskatīsim, kādas tad šodien alternatīvās svinamās dienas ir pasaulē. Viena no tām ir pasaules vides diena, kas plaši apspriesta sabiedrībā un arī šeit pie mums. Ja tev ir kāds viedoklis par to, droši var padalīties 272-28-85-5. Bet par pārējām tādām mazāk nopietnām un vairāk nopietnām svinamajām dienām jau nākamajā stundā skatīsimies. Līdz tam vēl kāda dziesma šīs stundas izskaņā. Un, protams, arī ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē pastāstīs Ramona Plūme, bet dziesma piedāvājumā kažas izpildījumā. Ieskaties, varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdz radies kontā.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Mediju politikas izaicinājumus nedrīkst pārcelt uz mazumtirgotājiem un privātiem uzņēmējiem, ar likumu nosakot pienākumu tirgot konkrētu preču kategoriju neatkarīgi no pieprasījuma, izmaksām piegādes iespējām, veikala platības un praktiskās īstenojamības. Norāda Latvijas pārtikas tirgotāja asociācijā. Asociācijā atzīmē, ka iebilst pret ekonomikas ministrijas priekšlikumu grozījumos likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem paredzēt pienākumu pārtikas un saimniecības preču tirgotājiem obligāti nodrošināt drukāto preses izdevumu tirdzniecību veikalos. Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi Latvijas un Ukrainas vienošanās projektu par sadarbību aizsardzības jomā, kas paredz sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā. Vienošanās paredz, ka Ukraina un Latvija veicinās savas drošības stiprināšanu, apmainoties ar tehnoloģijām, pieredzi un zināšanām, jo īpaši integrētās pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmas izveidē, kā arī izturīgu piegādes ķēžu un tehnoloģisko risinājumu izstrādē, kas paredzēti, lai reaģētu uz esošajiem un potenciāliem draudiem. ASV popmūzikas superzvaigzne Teilore Svifta ar 2 miljārdu ASV dolāru lielu bagātību kļuvusi par turīgāko mūziķu vēsturē, aplēsa žurnāls Forbes. Žurnāls nodēvēja Sviftu par vienu no visu laiku komerciāli veiksmīgākajām dziesmu autorēm. Rīt Zviedrijas nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas. Ap 13:45 tos būs iespējams vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojumā piedalīsies 2 Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji. Šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību, demonstrējot spēju koordinēti veikt gaisa operācijas un stiprināt reģionālo drošību. Rimi Rīgas maratons un bērnu slimnīcas fonds līdz 31. jūlijam aicina ar ziedojumu atbalstīt labdarības iniciatīvu Kustība par kustību, palīdzot bērniem ar kustību traucējumiem. Ziedot bērniem, iespējams ziedojumu kastītēs Rimi veikalos vai arī novirzot savu Mans Rimi naudas uzkrājumu, kā arī bērnu slimnīcas fonda mājaslapā.
1: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
2: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Priedes āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Top, top, top!
8: Reatona izpārdošana. Lieliskas cenas apdares materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reatona arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam.
9: Žāvāšanās ir lipīga.
10: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. Jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. Jūnijā svētku tirgus, spēkavīri pa triša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
12: Divi pēcpusdienā šodien piektdienā, 5. jūnijā, kad Ingvars, Igors un Margot saņem sveicienus vārdu dienā. Daudz laimes arī tev, ja kādu svētki, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā. Visos citos svētkos arī sveicieni. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tuguševs.

6-7-2-2, 8-8-5-5, tālrunis roties konto studijā, ja kāda ziņa zvani, ja raksti, tad raksti uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5, īziņās, WhatsApp ziņās, WhatsApp arī bildes, video, balziņas var atsūtīt droši 2-7-2-2-8-8-5-5.

Satruksmes pāri diviem, labi apetīti, kam vēlais pusdienlaiks, kā solīts ieskatāmies arī kādā svinamajā dienā, vairāk šajā stundā pieminējuši, bet viena no tām pieder vēl pie pusdienlaika vai varbūt ideja jau vakariņā, skaties kā te vērtāk, National Fish and Chips Day, jeb latviski sakot, nu tas angļu ēdiens, fish and chips, kā to latviski pārtulkot, nu tā zivtiņa, kas panāta un kartupelīši apcepti, iespējams arī zirņi klāt, angļu ēdiens, kas klasiski, nu tā kā angļu ēdiens, bet, nu, protams, ir cauri pasaulē visur, kur iemantojas savu slavu, ja tā var teikt, atzinību, un tad, nu, visā pasaulē var nogaršot šos te britu klasiskos fish and chips, klasisko ēdienu, tā vismaz vēsta portāls Days of the Year, kur tad, nu, mēs arī lūkojam šīs te svinamās dienas. Ar angļu grupu mēs arī turpinām Depeche Mode, tavā radies konto un Precious. Un, ja nugadījumā šodien pietrūkst idejas pusdienām vai varbūt jau vakariņām, tad zivs un kartupeļi panāt, fritāt, lūdzu.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks, pa laikam lietus pēcpusdienā, vakarā arī pērkona negaiss, vietām iespējama arī krusa līdz pat rītdienas priekšpusdienai. Šodien mainīgi virzien vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādu robežās, bet piekrastē nedaudz vēsāks aptuveni plus 17 grādi. Rīgā šodien mākoņdienas laiks brīžiem iespējams lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 21 grāds. Ja ieskatāmies sinoptiķu prognozēs pagaidām uz gaidāmo nakti, tad pārsvarā mākoņdienas daudz vietu lietus, stipras pērkona lietusgāzes un pārsvarā gan lēns vējš gaisa temperatūra plus 12 plus 17 rīgā aptuveni plus 14 gaidāmajā naktī.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam, vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža, tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
8: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No zemgaļu senatnes līdz piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki.
9: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1 eiro 19 centi kilogramā, cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
8: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

14,28 minūtes. Jāreiz mēs par tām svinamajām ēdamajām dienām, kā man patīk tās saukt, iesākām. Nu tad arī jāpaturpina. Šodien arī veģetārā burgera diena tiek svinēta šur tur. Tā kā to var izmantot arī kā alternatīvu. Tāpat arī, nu, sauksim to cīsiņš mīklā, ja? Kaut kas, ar kur ir ietīts cīsiņš kaut kādā miltizstrādājumā, tāda svinamā diena. Šodien arī virtuļu diena un starp citu arī piparkūku dienu šur tur pasaulē.

0: Dziesma no ikoniskās Tīnas Tērneres Simply the Best. 14:37 minūtes pēc brīža turpināsim ar nemazāk ikonisko Michael Jackson You're Not Alone, bet tagad nedaudz svarīgas informācijas.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Īsumā par aktuālo būvniecībā. Būvniecības nozarē arvien aktuālāks kļūst jautājums par ēku pielāgošanu klimata pārmaiņām. Eiropas pētnieki norāda, ka jaunajos projektos arvien biežāk tiek paredzēti risinājumi karstuma viļņu mazināšanai. Zaļie jumti, lietus, ūdens uzkrāšanas sistēmas un fasādes, kas palīdz samazināt ēku uzkaršanu vasarā. Tikmēr vairākās Eiropas valstīs pieaug interese par koka daudz stāvu ēku būvniecību. Modernās tehnoloģijas ļauj izmantot masīvu koka konstrukcijas ne tikai privātmājās, bet arī biroju un dzīvojamo ēku projektos. Speciālisti uzsver, ka šādi risinājumi var samazināt būvniecības radīto oglekļa emisiju apjomu. Savukārt pasaulē arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts novecojošai infrastruktūrai. Daudzās valstīs tiek veikti tiltu, ceļu un inženieru komunikāciju drošības auditi, lai laikus identificētu objektus, kuriem nepieciešama atjaunošana vai rekonstrukcija.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio Skonto!
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
5: Man ir pāri.
6: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 eiro atlaidī. Atklāj vairāk – Eironics.lv.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
11: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie, kubiciņu, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
12: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši? Labāk padarīt darbs. Kurši!
14: pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
15: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100 641 20 0100 54114.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz Ingus Pētersons šīs stundas izskaņā ar tādu aicinošu dziesmu. Mana sirds ir brīva, un tu droši vari pagriezt skaļāk un dziedāt līdz. Uzreiz pēc tām ziņas ar tām studijā Ramona Plūma. Mēs ar tevi tiekamies jau jaunā stundā, pulksten trijos.

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Latvija kopš iepriekšējās Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas sanāksmes Rīgā pirms 26 gadiem ir piedzīvojusi būtisku transformāciju, iestājoties Eiropas Savienībā un NATO, kā arī sasniedzot ekonomisko noturību. Šodien sacījusi Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Izglītības tikai latviešu valodā, jeb vienotās skolas ieviešanas virsmērķis ir vienota sabiedrība. Šodien sacījis Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis, kurš norāda, ka sabiedrība kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas bijusi sašķelta un dzīvoja vairākās kopienās. Lai vienotu sabiedrību, esot jāstrādā ar jauniešiem un sabiedrības jaunāko daļu. Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn palielinājies par 1,3%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, liecina Eurostat publiskotie dati. Madonā šodien un rīt ar plašu svētku programmu svinēs pilsētas simtgadi, jo 1926. gada 7. jūnijā parakstīts Saeimas lēmums par pilsētas tiesību piešķiršanu Madonai. Skonto mediju grupai pastāstīja Madonas novada sabiedrisko attiecību speciāliste Beāte Beatrise Juško.
1: Esam laikam jau jauna pilsēta, bet priekš mums tas ir šķietami daudz piedzīvojumu, dažādi notikumi un vēstura. Mūsu esošās pārvērtības mīlestības graviņā tāda ļoti īpaša vieta katram man šķiet madonietim izstaigāties, paskatīties dabu, aplūkot apkārtni, un tad šobrīd mums tur ir ļoti lielas pārvērtības. Tagad jau nu šis parks gan būs pārvērties līdz nepazīšanai. Visus aicinām uz simtgades svētkiem, tiekamies un svinēsim simtgadi kopā.
0: Tā Madonas novada sabiedrisko attiecību pārstāve Beāte Beatrise Juško. Šovakar Madonas saieta laukumā notiks svētku koncertprogramma Tev šodien simts, Madona. Bungu šovs un zaļumballe. Savukārt rīt būs svētku kulminācija ar daudzu populāru mūziķu piedalīšanos.
2: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1 eiro 59 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Tilsiter Latvijas piens 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana, tikurila un vivakolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
6: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
5: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
7: Thank you.
5: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.
7: Sveiciens trijos pēcpusdienā šajā piekdienā 5. jūnijā, joprojām sveicieni Ingvaram, Igoram un Margotam vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā, gaviļnieku sveiksim arī šajā stundā apsveikumu pastā aptuveni pēc 30 minūtēm, pēdējais brīdis, lai atsūtītu sveicienu e-pastā. Apsveikumiem mums ir atsevišķi e-pasts, jā, un tas skan šādi, sveiciens@radioskonto.lv, piefiksē un izmanto, ja nepieciešams. Studijā kopā ar tevi pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs.

Edgars raksta WhatsAppā, kur jāsūta tie sveicieni. Edgars, apsveikumi mums ir e-pasts sveiciens @radioskonto.lv. Apsveikumu pasts aptuveni pēc 30 minūtēm, nu jau nedaudz mazāk. Radioskonto viņos kā jau darba dienās ap 15.30. Arī šajā dienā, šajā piekdienā. Bet ja tev kāda cita ziņa, tālruņa saziņai nav mainījies 67228855, izņēma un WhatsApp ziņā mobilais 27228855.

Ants Krauss, Mārtiņš Freimans, Andris Avelīte un Grupa Tums, un arī tu iespējams pievienojies šai dziesmai Dzejnieki karnavāls radijas konto viļņos, nu arī izskan ar pēdējām šīm te skaņām. Pēc brīža izskanēs arī laika ziņas, jaunākās, iespējams, visticamāk, cerams. Jālūko, vai sinoptiķi būs jau sagatavojuši mums jaunākās prognozes un kādas tās ir.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Naktī Latvijā lielākoties mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgas lietus, vietām arī pārkona negaiss un stipras lietus gāzes, iespējama arī krusa, pārsvarā lēns vējš vien piekrastē, mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 12 plus 17 grādi. Dienas pirmajā pusē vēl gaidāms mākoņains laiks, daudz vietu austrumos īslaicīgas lietus, iespējams ducinās arī pārkons un stipras lietus arī iespējams, bet no dienas vidus, sākot no Kurzemes debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule, pārsrā būs lēns vējš un gaiss iesies līdz plus 16 plus 21 grādam. Arī Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks brīžiem lietus, bet pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un debesis skaidrosies. Saglabāsies lēns mainīgi virzien vējš gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 15 dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais, 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe, vienmēr par rokai!
5: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Aneta un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
2: Jau rīt, 6. jūnijā, tiekamies Kalnciema kvartālā, bet sajūtās būsim kādā Itālijas vīnadārzā vai ciematiņa pagalmā, jo jau 15. Gadu, no pulksten 10. Līdz 16. Kalnciema kvartālā norisināsies Itālijas tirgus. Izsalkušos tirgus apmeklētājus sagaidīs Kono Pizza mobilā pizzērija, kur sicīlietis Kono Carana gatavos visīstākās itāļu pizzas no vietējiem produktiem. Uz mājām līdzi paņemt vai turpat uz vietas baudīt varēs dažādas labumus, sākot no īsta itāļu gelato līdz Itālijā augušiem citroniem un apelsīniem, garšvielām un olīveļai, kā arī pastai, sieriem, prosciutto un citiem gardumiem. Ieeja pasākumā bez maksas uz tikšanos jau rīt 6. jūnijā Kalnciem kvartālā no pulksten 10. Līdz 16.
8: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
9: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
10: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
9: Tiekamies 13. Jūnijā Salkrastu brīvdabas estrādē.
10: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
11: Radios konto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
12: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
11: Tā arī ir. Lejupielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien piekdienā 5. jūnijā Ingvars, Igors un Margots svin savu vārda dienu, sirsnīgi sveicieni, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Ejam cauri, kādu tad šīs dienas gaviļnieku raksturojumu. Ingvari ir 67 reģistrēti Latvijā, esot salts un sīrupains, īsts salonu komēdiju varons. Viņam ieteicam staigāt baltās drēbēs, baltā uzvalkā. Tāds neparasts raksturojums. Igors, 13271 Latvijā, varbūt dažāds, varbūt netik veiksmīgs, kā gribētos, bet arī talantīgs profesionālis, tāpat laikā varbūt tāds, kuram paļāvību uz saviem spēkiem ir stimuls nākotnes kaldināšanai, zina panākumu sviedrus un mērķiecīgi virzās pa karjeras kāpnēm un spēj pakļaut visus. Nav skeptisks, vēl prot būt iniciators dažādām idejām. Margots, 46 Latvijā, lietišķis un attiecībās necieš pretī runāšanu. Sveiciens vārda dienā Margotam. Tūlīt ieskatāmies arī lielajā uzvārdu kalendārā, kāds tad šodien uzvārdi var svinēt savu uzvārdu dienu. Un tie ir graši, dukāti, duki, starp citu, dukši, galiņi, Rātes un Galvanovski. Nu pat runāju ar mūsu klausītāju Sandi Dūku. Ja nemaldos Sandi, tad sveiciens tev uzvārdu dienā šodien. Un, protams, Miks Galvanovski šodien saņem sirsnīgs sveiciens. Cik kolosāli. Vēl, protams, ir mums daži īpašie sveicieni un steidzos tos nolasīt pirmais mūsu kolēģim. Mūsu kolēģim Maksimam dzimšanas dienā šodien daudz jo daudz laimes. Maksim, paldies tev par kūkām. Maksims kā parasti nerūpējas par mūsu figūrām, bet rūpējas par mūsu labsajūtu. Četras kūkas, tas ir daudz. Paldies tev, Maksim, daudz laimes. Lai tev nāk atpakaļ tas viss labums, ko tu mums novēli. Vēl mīļš un sirsnīgs sveiciens Igoram Ķengaragā. Sveiciens vārda dienā no kaimiņienes Rudītes. Pēdējā brīža sveiciens un vēl kāds laicīgi iesūtīts un pārdomāts sveiciens. Mīļā Marija, šajā īpašajā dienā no sirds vēl tev, lai jūra dāvā mieru dveselai, saulrieti iedvesmo, ģimenes sniedz spēku, bet meitas mīlestībīgu dienu piepildi tavu sirdi ar prieku un laimi. Lai katrs jauns rīts nes veselību, laimi iedvesmu un piepildītu sapņus, lai katrs tavs ieturētais mērķis kļūst par sasniegumu, katrs sapnis atro ceļu piepildījumam un katrs solis ved pretī jaunām iespējām un panākumiem. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Sveiciens, nu tāds gana anonīms. Tā mums te izskatās, varbūt kaut ko no Mika Galvanovska tad varētu uzsvēlēt. Sen nav spēlēts Radio Skonto viļņos, un ja reiz viņam šodien ir uzvārdu diena, kāpēc ne? Radio Skonto! Skatos, vai nepārskatījos, jā. Galvanovski šodien svin, jā. Tad Miks Galvanovskis ar Tā mana dzīve tavā Radio Skonto. Un mēs visi kopā varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
2: Arī man ir bijis grūti, arī man dažreiz skumst, arī man ir licies

0: Ligis Galinovskis šīs dienas uzvārda dienas gaviļnieks lielajā uzvārdu kalendārā ar dziesmu Tā mana dzīve. Starp citu, Ligis Galinovskis bijis arī pie mums raidījumā Skontuzē, jau pirms kādu laicinu, ja gadījumā palaid garām, ieskaties Radio Skonto YouTube kanālā vai skonto.tv lietotnē vai mājaslapā un tur sadaļā podcast un raidījumā atradīs arī Skontuzē ar Miku Galinovski. Bet mēs pēc brīža turpināsim ar kādu foršu dziesmu Radio Skonto ēterā, vai ne? The Lumineers and Ho Hey! Jau pavisam drīz, jau 15:38 minūtes. Paliekam kopā uz vienu viļņu, šeit labi pazīstāmus un mīļas melodijas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Paliekam kopā uz vienu viļņu.
1: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
2: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevū.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas konto.lv
4: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
6: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV Loterijas atļauja 8947
7: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
8: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
9: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zamām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
10: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz. Paldies visiem, kas arī raksta ziņas. WhatsAppā te vairākas esmu saņēmis, tās arī jāsaka jau tikpat kā uz atvadām. Nolasīšu, Andra raksta, labdien, Aleksandra, šodien vides diena. Šajā dienā dabā brienam, bet tā brienam, lai mūsu pēdas neatstāja ekoloģiskas pēdas. Aiz sevis nemetam plasmas un citu šmuci, jo tas nebūs ne labi, ne smuki patiesi. Jā, šodien pasaules vides diena atgādinājums mums visiem sakot, līdzi tam, ko tad mēs atstājam aiz sevis dabā. Re, kur Ingvars sūta pateicību par sveicieniem. Daudz laimes vēlreiz Ingvaru vārda dienā. Vēl kāds aizmaldījies sveiciens, re, kur Ilze gribējusi ielikt iekšā sveicienos, bet palaidusi garām laicīgu sveicienu nosūtīšanu. Jā, atgādina apsveikums pieņemam e-pastā, sveiciens at radioskonto.lv, laicīgi un ap 15.30 darbdienās tos nolasām, bet sestdienās jau rīt nākamais apsveikuma pasts ap 12.30. Bet nu, Ilzes sveiciens jāreiz tad jau aiziet darām, grib apsveikt kādu draugu dzimšanas dienā. Sveiciens būs adresēts Mr. Big Calm, kā viņi saka angliski, dzimšanas dienā no Margo. Grib vēlēt vairāk pārliecību par sevi, vairāk novērtēt paveikto un vairāk lepoties ar sasniegto. Bet to Mr. Big Calm, ja mēs tulkojam tā latviski, tad lielais miers. Labi, jā. Un vēl par Margo tu te nedaudz iesmēji kāds par neoficiālo vīriešu dienu. Nu jā. Paldies visiem! Par ziņām WhatsAppā tālrunas studijā paliek nemainīgs 27228855 droši zvani raksti Aleksandrs Tukšaus gan sakā tā novēl tev veiksmīgu nedēļas nogali mēs ar tevi tiekamies pirmdien pulksten vienos kā ierasts

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Jaunās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksonas prioritātes būs augstākās izglītības eksporta sakārtošana, izglītības pieejamības nodrošināšana dažādos drošības apstākļos un izglītības satura reformas skola 2030 pārskatīšana. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība un Latvijas pašvaldības savienība iebilst pret iespējamu mācību līdzekļu finansējumu samazinājumu, aicinot politiķus rast papildu līdzekļus. Norādījuši organizāciju pārstāvji. Finansējums mācību līdzekļu iegādē pēc 2026. Gada varētu būtiski samazināties no 2026. Līdz 2028. Gada budžeta projekta dokumentiem, secinājušas organizācijas. Ja 2026. Gadā šim mērķim paredzēti 9,13 miljonu eiro, tad 2027. Un 2028. Gadā plānoti 5,68 miljonu eiro. Pēc garas sēdes ASV senāts šodien apstiprinājis 70 miljārdu ASV dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Senāta apstiprinātais likumprojekts paredz finansēt imigrācijas un muitas dienestu un robežu apsardzes dienestu līdz Trumpa pilnvaru termiņu beigām. Trumpam tā ir nozīmīga politiska uzvara. Austrālijas varas iestādes konfiscējušas vairāk nekā 100 tūkstošus dzīvu eksotisku prusaku no komerciāla audzētāja Jaundienvidvels štatā. Amatpersonas to raksturoja kā līdz šim lielāko nelegālo eksotisko bezmugurkaulnieku konfiskāciju valstī. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas. Ap pulksten 13.45 tos būs iespējams vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. No šodienas līdz svētdienai Mežotnes pilī būs apskatāma izstāde, kas veltīta peoniju kolekcionāra Andra Berkina piemiņai. Berkina vedotajā kolekcijā atrodamas gan vēsturiskas, gan retas un grūti iegūstamas šķirnes, kas atspoguļo viņa plašo interesi par peoniju daudzveidību un šo augu nozīmi.
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
2: Škoda.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā.
9: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
10: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
11: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
14: Reklāma radios konto 2499 2499.
0: Labdien, 4. piekdiena, 5. jūnijas, un šodien Ingvars, Igors un Margots saņem sirsnīgos sveicienus. Viņiem vārddien daudz laimes tev, kam dzimšanas diena tieši šodien svinam, un ak, kāda sagadīšanās! Tu klausies Radios Konto! Radios Konto! Etrā Lady Gaga studijā. Elita, ja nepieciešams sazināties, sūti ziņas 27228855, zvanīs uz studiju, ja kāds sastrēgums, tā operatīvāk, varam aprunāties, kas, kur, kā, 67228855.

4:08 minūtes, tikko dzirdēju Enrique Iglesias, turpina Modern Talking, You're my heart, you're my soul. Mazāk runu, vairāk mūzikas. Tavs radios konto.

Lieliskas melodijas vienā laidā un brīžiem ar vienu tādu arī Britnija Spears. 16 un 16 minūtes tavs radio skonto.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šonakt Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, arī daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss, arī ļoti spēcīgas lietusgāzes un pat krusa. Gaisa temperatūra 12-17 grādi. Savukārt dienā vietām gaidāms tas galvenokārt rīta pusē austrumdaļā un tad jau teju visā teritorijā. Īslaicīgs lietus un brīžiem līs arī ļoti stipri, bet brīžiem debesis arī skaidrosies un ieraudzīsim sauli. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī arī iespējams pērkona negaiss 14-16 grādi, savukārt rīt no rīta vēl var uzlīt, bet tad debesis skaidrosies un uzspīdēs sauli arī galvaspilsētā. Gaisa temperatūra dienā 19-21.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejam noliktavā.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
9: Priedes āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
10: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

0: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Cāļa gaļa marinādē Bauska, divi veidi, 3,99 €. Graudainais biezpiens Smiltene, divi veidi, 2,29 €. Rimi.
1: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.

0: Tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
3: Ilgstoša reklāma.
4: Skaties, ko tu ēdi. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
5: Šodien pie mums ir ieradusies putnukopības nozares kvalitātes eksperte Dace Tītmane, lai turpinātu sarunu par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Dace, kam mums kā patērētājiem vajadzētu pievērst uzmanību marķējumā un kā izvairīties no maldīgiem pieņēmumiem?
6: Pārtikas ražotāji, tā skaitā ar mājputnu gaļas ražotāju, aizvien vairāk vēlas izcelt produktu labās īpašības, kas patērētājiem svarīgas. Un, protams, gaļas marķējumā jābūt sniegtai visai obligātai informācijai, kā piemēram saprotamam produkta nosaukumam, derīguma termiņam, uzglabāšanas apstākļiem, temperatūram, ražotājiem, kā arī gaļas izcelsmei, kurā valstī putnis ir izšķīlies, audzis, kurā ir nokauts, kurā ir veikta šīta gaļas sadale. Un visa šī informācija ir svarīga patērētājiem pareizas izvēles veikšanai. Bet arī papildus sniegtā informācija ir ļoti būtiska patērētājiem izceļot produktam īpašās kvalitātes prasības, kā piemēram audzēts bez antibiotikām.
4: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
3: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio.

Kamuflāža radios konto ētrā 4:48. Mazāk runa, vairāk mūzikas. Tas ir tavs radios konto.

0: Īsumā par aktuālo un svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Senioru līdzdalība ir būtisks sabiedrības noturības pamats. Šodien parlamentā notiekošajā senioru dienā pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Senioru diena pulcējusi vairāk nekā 100 dalībnieku no visas Latvijas. Seniori ar lēmumu un pieņēmējiem pārunājuši sev svarīgus jautājumus. Šogad īpašu uzmanību pievērsta veselībai, ikdienas aktivitātēm un iespējām saglabāt aktīvu līdzdalību sabiedrībā. Lai ārstniecības personāls būtu motivēts palikt veselības nozarē, darbspēka politika jāīsteno ciešā sasaistē ar mērķtiecīgu cilvēku resursu attīstību, konkurētspējīgiem darba apstākļiem un ilgspējīgu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu. Pēc Rīgā notikušās Pasaules veselības organizācijas mazo valstu iniciatīvas 12. Augsta līmeņa sanāksmes uzsver veselības ministrs Hosams Abu Merī. Samazinātās dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa likmes pagarināšanai vairs nebūtu fiskāli neitrāla ietekme uz budžetu, aģentūrē Lēta pavēstīja Finanšu ministrija, komentējot ekonomikas ministrijas ierosinājumu pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielē vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēmis lēmumu pārcelt 17. Jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts, ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs, attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Lauksaimniecības nozare Latvijā saglabā vienu no aktīvākajām pozīcijām uzņēmumu kreditēšanā un pēdējos gados banku finansējuma apjoms turpina pieaugt. Aģentūru Lēta informēja Finanšu nozares asociācijas pārstāvji. Vakar norisinājās seminārs Reāli stāsti praktiski padomi – lauksaimnieki un bankas vienotā diskusijā, kurā lauksaimnieki un Finanšu nozares eksperti diskutēja par finansējumu pieejamību lauksaimniecības uzņēmumiem un kreditēšanas procesu.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
8: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
11: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
12: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
13: Reklāma radios konto 2499 2499.
14: Piektais jūnijas, piektdiena, 5. pēcpusdienā, un šodien 3 vārdi tiek sumināti, tātad Ingvars, Igors un Margots. Un daudz laimes, protams, ikvienam, kam dzimšanas diena. Radio Skonto! Jā, nu mazliet pēc jūnija sākuma arī izskatās. Un mākoņi šur tur ir. Naktī un rītdienā nesīs lietu.

tikko dzirdēju Milli Vanilli ar Girl, I'm gonna miss you ir 5 un 8 minūtes. Turpina Niks Kešovs. Viņš tev uzdos mīklu. The Riddle. Tavs radios konto mazāk runu. Vairāk mūzikas pēc mirkļa būs jāpagriež skaļāk jādzied līdzi.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjomu lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
5: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
6: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maksīma!
8: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtelis pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv Uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
9: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
6: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

Tikko dzirdēju, Klemija Fišera turpina reiz Charles Hidro, Jack ir 5, 38 minūtes un dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā auto tendences īsumā. Auto nozarē uzmanību šobrīd piesaista ne tikai elektroauto attīstība, bet arī jaunas tehnoloģijas, kas var mainīt ikdienas braukšanas pieredzi. Piemēram, pētnieki un autoražotāji arvien aktīvāk strādā pie tās sauktajām pašatjaunošajām virsbūvju pārklājumu tehnoloģijām. Jaunās paudzes materiāls spēj samazināt nelielu skrāpējumu redzamību un paildzināt automobīļa virsbūves kalpošanas laiku. Eksperti uzskata, ka tuvākajos gados šādi risinājumi varētu kļūt pieejamāki plašākam pircēju lokam. Tikmēr Eiropā arvien vairāk tiek testētas viedās ceļa zīmes un satiksmes sensori, kas reāli laikā spēj pielāgot ātruma ierobežojumus satiksmes intensitātei, laikapstākļiem un negadījumu riskiem. Mērķis ir samazināt sastrēgumus un uzlabot satiksmes drošību. Savukārt Japānā un Dienvidkorejā pētnieki turpina attīstīt cietvielu akumulatorus, kas potenciāli varētu nodrošināt lielāku enerģijas blīvumu, īsāku uzlādes laiku un augstāku drošību nekā pašreiz plaši izmantotās litija jonu baterijas. Vēl viena tendence ir automobīļu salonu digitalizācija. Jaunākie pētījumi liecina, ka autovadītāji arvien biežāk izmanto balss vadības sistēmas un tiek prognozēts, ka tuvākajā desmitgadē daudzas ikdienas funkcijas automašīnā būs iespējams kontrolēt bez fizisku pogu izmantošanas. Tas bija autotendences īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī pirmdien.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
0: 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No zemgaļu senatnes līdz piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Priedis āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
7: Hanu. Ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
3: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Rādios konto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 € vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

Tas, protams, bija Brents Adams, kurš atkal jau viesosies Latvijā, bet tagad grupa Tumsa, spēlējot debesis, un debesis mums tādas mākoņainas liks sevi manīt arī pērkona negaiss šonakt un vietām pat krusa, tātad paskatieties, vietām ir dzeltenais brīdinājums spēkā, un rīt no rīta tad jau atkal, kad būsim pamodušies un tiksimies radios konto ēterā, nu, tad varēs atkal runāt par sauli. Bet tagad, jā, tagad grupa Tumsa.

0: Darbdienas izskaņā īsumā ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Mediju politikas izaicinājumus nedrīkst pārcelt uz mazākumtirgotājiem un privātiem uzņēmējiem, ar likumu nosakot pienākumu tirgot konkrētu preču kategoriju, neatkarīgi no pieprasījuma, izmaksām, piegādes iespējām, veikala platības un praktiskās īstenojamības, norāda Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijā. Asociācija atzīmē, ka iebilst pret ekonomikas ministrijas priekšlikumu grozījumos likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem paredzēt pienākumu pārtikas un saimniecības preču tirgotājiem obligāti nodrošināt drukāto preses izdevumu tirdzniecību veikalos. Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi Latvijas un Ukrainas vienošanās projektu par sadarbību aizsardzības jomā, kas paredz sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā. Vienošanās paredz, ka Ukraina un Latvija veicinās savas drošības stiprināšanu, apmainoties ar tehnoloģijām, pieredzi un zināšanām, jo īpaši integrētās pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmas izveidē, kā arī izturīgu piegādes ķēžu un tehnoloģisko risinājumu izstrādē, kas paredzēti, lai reaģētu uz esošajiem un potenciāliem draudiem. Izglītības tikai latviešu valodā, jeb vienotās skolas ieviešanas virsmērķis ir vienota sabiedrība. Šodien sacīs Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis, kurš norāda, ka sabiedrība kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas bijusi sašķelta un dzīvoja vairākās kopienās. Lai vienotu sabiedrību, esot jāstrādā ar jauniešiem un sabiedrības jaunāko daļu. Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn palielinājies par 1,3%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, liecina Eurostat publiskotie dati. Rimi Rīgas maratons un bērnu slimnīcas fonds līdz pat jūlija izskaņai aicina ar ziedojumu atbalstīt labdarības iniciatīvu kustību par kustību, palīdzot bērniem ar kustību traucējumiem. Ziedot bērniem ar kustību traucējumiem iespējams ziedojumu kastīties Rimi veikalos vai arī novirzot savu mans Rimi naudas uzkrājumu, kā arī bērnu slimnīcas fonda mājaslapā.
1: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-64120 0100-54114.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
6: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Reklāma radios konto 2499-2499.
8: 6 vakarpusē ir piektdiena, 5. jūnijas, un sinoptiķi diezgan nekļūdīgi bija prognozējuši to lietus sākšanās brīdi Rīgā. Ir 6 vakarpusē un sāk līt. Ingvars Igors Margots saņem vārddienas sveicienu. Un silti lietains sveiciens ikvienam, kam šodien svinam dienam, arī tiem, kam dzimšanas diena, protams.

Jā, nu, kas nu, kā izskatās šovakar? Tad Andras vēstījums, ko saņēma WhatsApp, ir vienkārši perfekts. Jā, nu pat aktīvi sāka muzicēt grupa Lietus. Starp dziesmām un Lietus mākoņiem trāpās pa kādai pauzei, ja būtu cukurs izkustu, ja būtu sēne izaugta. Bet kā cilvēks meklēja Lietus sargu un skatu, o, jau pavīd gaišāks padabesis, būs labi! Starp citu, varbūt būs arī pareizi atbildi spēlē balsī ir nozīme, un tā šodien minam latviešu grupu. Nesalīdzināšu ar kādu citu importa grupu, jo tad jums atbildi uzreiz būs rokā. Dibināta šī grupa ieklausies 1967. Gadā. Nu, viņi koncertē joprojām tas pamats sastāvs, ko pazīstam jau ilgus gadus. Un... dziesma, šajā gadījumā tā būs Raimonda Paula, ko viņi izpildīs par to, kas pat tiešām šobrīd dabā ir sastopams, ja vien tu pamani, kas zied, kas piesaista bites un kamenes, kas smaržo un jā, domā, jo Maipuķītis jau tā kā pāri, Jasmīni vēl nav, Ceriņi arī pāri. Es domāju, tev ir pareiza atbilde, ne tikai par grupu, bet arī par dziesmu skaidru. 2722 8855 gaidu pareizu atbildi.

Ir 6:09 minūtes un mazliet vēl pateikšu priekšā. Tātad, jā, mēs ar kādu importa kvartetu salīdzinām šo mūsu latviešu grupu ļoti skanīgo. Bet grupa Jumprav tā nebūs, lai gan, protams, viņi dzied par rozēm. Nu, dziesmas nosaukums, kur izpilda tas mūsu četrnieks, ko šodien balsī nozīmi mēģinam atminēt, un daudziem tas arī izdodas, nav tālu no tās Jumpravas dziesmas nosaukuma. Tur priekšā vēl kaut kas. Kāda tā roze precizējums?

Ir 6 un gandrīz 13 minūtes. Nu šodien tiešām liela dažādība jūsu minējumu pasaulē, arī tā jāsaka. Ir minēta turaidas roze, uģis roze, arī vēl mums te bija tā. Grupa Menuets un šis un tas, bet ir stāsts par... Mēs viņus tā saucam, tātad latviešu abba, salīdzinājums ar importa grupu Kvartets un Raimonda Paula Mežozīte arī ir Eolikas repertuārā. Te nu viņi ir zied un zied un neprātīgi šobrīd patiešām dabā zied un smaržo. Pagriez skaļāk dzied līdzi, paldies visiem minētājiem. Nu tad, Mežozītes zied!

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudziet īslaicīgas lietas, vietām arī pērkona negaiss un iespējama krusa. Rīta pusē jārēķinās, ka austrumdaļā vēl var nedaudz uzlīt un arī ducināt pērkons. Gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, bet dienā pārsvarā bez nokrišņiem dienas gaitā debesis, sākot no rietumiem, skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī. Gaidāms pērkona negaiss, tā pusnakti. Savukārt gaisa temperatūra 14-16 grādi, bet dienā pārsvarā jau bez nokrišņiem vien rīta pusē no 7 līdz kādiem 9 varētu uzlīt. Un tad vairs ne, tad saule ņems virsroku pār gubu mākoņiem un galvaspilsētā 19-21 grāds.
0: Tās bija radioskonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radioskonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā – sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity – mīluļu izvēle.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
6: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, Jukņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu Eco Garden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kondrit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikrofloru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
7: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet semio gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi Tolmetā.

piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi!

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Titulētā ASV tenisiste Serena Williams atgriežoties tenisā pēc teju 4 gadu pārtraukuma plāno piedalīties arī Berlīnas WTA 500 turnīra dubultspēļu sacensībās. Williams atgriezīsies tenisa kortos nākamnedēļ, kad Londonas WTA 500 turnīrā piedalīsies sieviešu dubultspēlēs. Latvijas tenisiste Darja Semeņistāja vakar Horvātijā nodrošināja vietu Makarskas WTA 125 turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļu finālā. Semeņistāja, kura pasaules rangā ieņem 110. Vietu un ir izsēta ar 5. Numuru, otrajā kārtā ar 6-4, 6-4 uzvarēja 19 gadus veco amerikānieti Akašu Urhobo. Par uzvaru astotdaļu finālā Latvijas tenisiste nopelnīja 27 pasaules ranga punktus. Ziņu izskaņā par basketbolu. Latvijas sieviešu un vīriešu 3x3 basketbola izlases šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā cīnīsies par iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Ar 15. Numuru izsētā Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase astotdaļfinālā cīnīsies ar Ungāriju, savukārt ar 7. Numuru izsētā Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase astotdaļfinālā spēkosies ar Jaunzēlandi.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Lili.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
2: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM.LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Mazāk runu, vairāk mūzikas tavs radios konto un turpina Enrique Iglesias ar Escape 6:46 minūtes.

Tāpēc, ka esi tu tā, Kelly Clarkson, radio skando ētrā ir 6:53 minūtes, un tāpēc, ka The Hobos, Vocal Night. Jā, nu, šonakt gan lietaina solās būt tā nakts. Arī Rīgā

0: Ēst augsto zupu vasarā – gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
1: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uztikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
8: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
9: Škoda.
10: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
6: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugulokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 eiro. Atklāj vairāk – Eironics LV.
8: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
9: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
6: Vienkārši Termasel.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
9: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.

0: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai!
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
3: Ar garšu Čileks FM jaunums Rīgā 99,0 Čileks FM.
4: Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit drupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
7: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz viet, īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Tev pasaule plašāka vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 eiro atlaidī. Atklāj vairāk – Eironics LV.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7-Up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Vai dzirdi? Tās ir augu saknes. Priecājas, jo augi tiek pareizi kopti un stādīti, jo Kņēvičus kompostas augsnes maisījumos. Izmēģini arī tu. EcoGarden komposts dārziem un siltumnīcām, kas papildināts ar mikrobioloģisko mēslojumu kombit, aktivizēs un uzlabos augsnes mikroflooru, kā arī stiprinās augu saknes. Augi novērtēs pārbaudītas vērtības. Ziedēsim kopā. Kompostas.lv
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
6: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Rādios konto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Un veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-641-20 0100-54114.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Atgriežam 90. labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. jūnijs Cēsu pils laukumā no 2014. Mazie un lielie alusmeistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
5: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdaras materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.

tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV. Radio.

0: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
1: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas – bigailī.lt.
6: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
8: Vakar, te Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedali.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto.
3: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi. 12. jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu vietu. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
6: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
8: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
9: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu. Radio

0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
1: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
2: Hanu, ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
0: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais Barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem. Radio!

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un izpējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz viet izlaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā izlaicīga līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Piedāvājums apotēkā aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroidu gadījumā pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosmīnu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
5: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Es negribu turiet.
7: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
10: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
11: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe – lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva – 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā – 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais – 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe – vienmēr par rokai!

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pērc divus maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā – sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity – mīluļu izvēle.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Top, top, top! 6. jūnijā sajūties karaliski Rundāles laikā. Bauskas novada svētki Lielupes abos krastos. No zemgaļu senatnes līdz piļu greznībai. Koncerti, izstādes un radošās darbnīcas. Vakara kulminācija – vērienīgā koncertprogramma ar Melo M, Dināru Rudāni un Gaismu šovu. Noslēgumā – kārtīga balle ar labvēlīgo tipu. Nāc un piedzīvo 6. jūnijā Bauskas novada svētki.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
6: Vienkārši Termasel.
7: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
9: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

0: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festivala LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī daudz viet izlaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā izlaicīga līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz viet, īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

Radio Skonto pagriezis skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī daudz viet, īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un iespējam arī krusa. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīta pusē vēl austrumdaļā īslaicīgi līs, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī iespējams pērkona negaiss, temperatūra 14-16 grādi. Dienā pārsvarā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.